Thank you.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio. Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Alpha Radio с 120 минути с Метрополис, както разбрахте от нашите приятели, които много тържествено обявяваха кои са и защо са били в България в последните няколко години. А тук зад микрофоните са Ясен Петров,
2: DJ Steven, а пък ако се намирате в София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград или Ямбол, най-вероятно ни слушате по въздуха.
1: Лайв.
2: Лайв.
1: Лайв.
2: И най-вероятно днес е сряда, малко след 6 след обяда, или, например, неделя, малко след 9 или 8 сутринта беше, пак забравям.
1: Яска, имахме си тук една котва много силна, че в 6 часа задръстванията в София, алабала, обаче сега дали има задръствания в 6 часа в Самоков, не мога да кажем.
2: Или в Велинград.
1: Велинград има само такива бани с минерална вода. Аз там съм бил като дете, 10 дена, майка ми едва ми уреди карта с един мой много добър приятел. И изкарахме 10 дена на един чуден такъв санаториум тогава на архитектите или нещо такова беше.
2: Там чудо. Има и на Министерски съвет станция също почивна, а и между другото на Министерството на народното здраве.
1: Добре, в Самоков какво има освен картофи?
2: В Самоков има боровец, според мен.
1: Добре, значи там сигурно има задръствания.
2: По ски пистите, след някой друг, месец може би, защото в този момент това, което дават по канал едно като ски, със сигурност не е от България.
1: Къде друга да се слушаш Алфа Радио?
2: Ами, чакай да помислим. Ахтопол.
1: Ахтопол, за съжаление, сигурно сега е тъжно, макар че минавайки оттам си спомням една много весела къща цветна. И така това ми за сега е спомен от Ахтопол, който замени по-стария спомен от детството ми, когато Чичо ми работеше там като агроном и изкарахме едно лято чудесно в тогава затворения Синеморец. Той като агроном уреди да отидем и си спомням, че морето беше прозрачно.

0: прозрачно до където можеше да се вижда.
1: Ех, впечатляващо. Иначе Монтана също, но да си призная, в Монтана не съм ходил никога.
0: Аз съм ходил, защото оттам е рода, от този край е рода на жена ми.
1: Ясно.
0: На баща е всъщност. И съм ходил в Монтана, ходил съм в Говежда, се казва, селото на дядо ми.
1: Това е по пътя към севера. Не знам дали знаеш, влакът от Видин, който идвал, са го наричали мазния влак на времето. Без абсолютно никакво преувеличение и измисляне, защото оттам са мъкнали зеленчуци, меса и всякакви други неща за бедните софиянци. Родата от онази част на България явно имала повече възможности в Дунавската равнина да поотглеждат уюнай.
0: Ами аз имам един също ярък спомен, отдавахме се на спомени, но ще споделя и с него, когато ходихме на един сбор в село Говежда преди много години. Съответно там се прави традиционно яре, което обаче пълнежа му не слагат ориз. Само такъв див прас лук.
1: И лук, да, да.
0: И лук, и от самото яре вътрешностите.
1: И вътрешностите, разбира се. Дреболии се нарича.
0: Дреболии, обаче се получава една много ядрена смес, с която се пълни ярето. И това всичко е комбинирано с една доста силна, според мен около 60 градусова ракия и съответно едни много тежки червени вина. Лошото в цялата работа е, че ние трябваше да се прибираме следобед след самия сбор. Той, нали, съответно става в неделя.
1: Да, в неделя става. Да,
0: да, неделя следобед. Представи си, като стигнахме на Мездра, където враца, където влака обръща посоката,
1: да,
0: на движение.
1: Да, много странно, да, наистина.
0: В такова състояние бях, че не можа да разбера какво се случва. Защото спря влака и в един момент след известно време тръгна в обратната посока и към, какво стана тук, пак ли се връщаме?
1: И тези влакове да му се не види. Ти ли ми каза, че ще пускат някакъв бърз влак до Бургас?
0: Ами слушах онзи ден някакви коментари по Дарик Радио, че линията първо Пловдив Бургас ще бъде направена по европейски стандарти, така че може да допуска движение с скорост до 160 км в час.
1: Ама не си го гледал това по пълна лудница в събота вечер, нали?
0: Не. Ето, беше почти за това, защото примерно срока за изпълнение на това беше 2018 година.
1: Ясно.
0: Така че тук някак си пък скачам веднага мислено в този влак, който пътуваше от Франкфурт до Манхайм и който в един момент в 5 часа сутринта погледнах на таблото, че скоростта е 230 км в час. Общо взето не разбираш дали пътуваш, дали си стоиш на едно место, особено през нощта, когато нямаш отправна точка отвънка да виждаш къщи и разни други работи. Както знаеш, нашия приятел, който ни беше на гости миналата седмица от Германия, каза, че с този влак отива за 3 часа и половина до Париж.
1: Честно казано, имайки предвид, че един час преди това трябва да си на летището.
0: Франкфурт е 2 часа.
1: 2 часа, понеже е голямо летището, след което около 1 час полет, след което още около 45 минути маневри, докато се прибере до слота на летището в Шарл де Гол в Париж. И честно казано, според мен, май е по-бързичко да се качиш на влак, отколкото да се качиш на самолет.
0: Да не говорим за комфорта във влака, защото имаше зони с интернет, имаше такива зони за, очевидно за бизнесмени, където си има едни лаунч, такива гли, като бюра, да, където си слагаш лаптопа и можеш да си работиш, изобщо нямаш никакви проблеми. И в един момент от Франкфурт до Париж, 3 часа и половина.
1: Не си седнал и вече си пристигнал. Бонжур, точно така. Докато си казал Ауфидерзин, вече ти казват бонжур. Това е Джейми Еванс. Между другото, едно страхотно парче, което се нарича Kill Yourself. Малко тъжно заглавие, но пък иначе, ако не е заглавието, смятам, че песента е красива и си заслужава да я чуем. Ей така, както си започваме.
0: Това е за първо включване. 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров
1: и DJ Стивън.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров,
1: DJ Steven, Jamie Evans, Kill Yourself, началото, разбира се, на нашето предаване. Пропуснахме да кажем, че в петък в мрежата на Ело можете също така да ни слушате, и за тази цел не е необходимо да сте в обитател или посетител на един от горе посочените градове. Може да го слушате от където си пожелаете, стига, разбира се, да имате интернет връзка.
0: Да, освен това, може да слушате и стари епизоди на 120 минути с Метрополис, благодарение на нашите приятели от elo.org. Там си има една директория, където са всички по-стари броеве на нашето предаване, така че всеки от вас, който иска, може да се върне назад и да слуша някой от старите предавания на 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с Андреа Олива, едно парче, което се нарича Ароса в оригиналната му версия. То е от селекцията на Ясен и той ще ви каже повече за него.
1: Нищо не мога да ви кажа повече за него, освен...
0: Не познаваш ли Андреа Олива?
1: Не познавам този продуцент, честно казано, но това е едно такова леко, как да кажа, трайбъл парче от тези, които ме връщат една идейка назад в годините. С иначе минималистичен звук отдолу по отношение на басовете и на другите инструменти, но в ритмичната си секция то е наистина като тези класически тенджери и тигани, които слушахме в края на 90-те години на миналото хилядолетие.

0: Това беше Андрея Олива, песента с наричаше Роса на честотите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Малко трудничко може да ни хванете от сайта на Алфа Радио, защото той макар и много красив и пригледен, примерно можете да видите къде се намира Алфа Радио във Facebook или Алфа Радио в Skype. За сметка на пък на това няма един елементарен плеер, който горе-долу май горе има някакъв реал плеер. Само че той е толкова нагоре набутан, че мисля, че малко трудничко ще бъде да се включите. Затова я по-добре си пуснете радиото. Затова, освен всичко останало, не ви трябва интернет връзка. А иначе в студиото, разбира се, DJ Стивън.
1: Ясен Петров и
0: Камел Дамен.
1: Прекараме да кажа аз името.
0: Камел Дамен. Според мен е белгиец. Няма да ви казвам с коя дама пее, защото там вече нещата стават неудържими.
1: Бренда Пиерсма. Бренда Пиерсма. Фичеринг Бренда Пиерсма.
0: Песента се нарича Boy a Girl. Една от тези парчета, които винаги са ми харесвали. Честно казано, съвсем откровено с ръка на сърцето бихте му обвинили, ще кажете, че абе ти да не си изял Соломон с кориците, че пускаш такива парчета. Но какво да ви кажа, истина, харесвам неговите музики, неговите продукции и смятам, че макар че в България в клубовете няма много място за такива парчета, защото просто тук публиката иска малко повече забавление, мисля, че в по-късните часове на нощта или примерно в по-ранните, преди още градуса да се е вдигнал, може съвсем спокойно да ги слушате. Така че ето сега една песен на този въпросен Камил Дамен, която се нарича A Boy, A Girl, подобно на... Кое беше? Hey Boy, Hey Girl на Chemical Brothers. Само че малко по-различно.

0: 120 minut iz Metropolis, Camille Damen featuring Brenda Pearsma, A Boy, A Girl, a Vocal D-Side Mix. Чак от четвъртата страна на плочата.
1: Честно казвам, но като погледнах откъде съм го взел, от Beatport съм го купил това парче, нямаше нито A, нито B, нито C страна. Така че е, това е някакво такова.
0: Защото си го купил на винил. Представи си какво има на A, B и C страна.
1: Представиш ли си?
0: Какви версии, какви чудеса.
1: Какви чудеса. И сега един всеобщ любимец, там където, както ви казахме, нашите музикални вкусове с Стефан, според мен, се покриват абсолютно на 100%. Челони Сар Джонс, един фантастичен албум издаде той в началото на тази година. Мисля, че това е втори или трети сингъл от него. Той се нарича The Cockpit в ремикс на Echo House, тук на частите на Alpha Radio към 6:30 в средата.

0: Челонис Джонс с неговото подмолно пеене, говорене, кой както иска да го приема, на всеки случай има тоналност, има мелодия, дори когато има. Говори.
1: Той диджейства ли, Стефи, или просто изглежда?
0: Мисля, само записва. Не съм сигурен, но мисля, че само записва. Може би прави някакви лайфове, ама те лайфовете трябва да са или с Марк Ромбой, или с някой друг, с който има парчета, или пък трябва да има общо взето двама-трима човека зад него. Сега продължаваме с едно диско парче на Дани Хаус. Май ви пускахме друга версия по-рано, не сме сигурни, в някои от предните издания на 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с една версия на Салим на парчето Right Off на Дани Хаус, последния му сингъл.
1: Което е продължение на, на предишния му сингъл, който се наричаше Right On. Сега е вече Right Off.
0: Добре.
1: И той не си играе много с заглавието.
0: Сериозно парче, приятно.
1: Страхотно.
0: Диско, така тук е малко по-завуалирано, но много, много добро.

0: 120 минути с Метрополис. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стивън, Дани Хавал с една ремикс версия на последния му сингъл, който се нарича Ride Off.
0: Давай със следващото, айде.
1: Давай със следващото, кое с клик-клик ли да давам?
0: Да, заглавието.
1: Das hätte ich nicht gedacht, което означава аз не, обаче gedacht. Entschuldigen Sie bitte.
0: Ich nicht, добре, а das hätte... Значи нещо си, аз не, нещо си.
1: Да, нещо...
0: И някой, ако наслушаш, каже, те глупаци, не могат две думи на немски да се преведат.
1: Нали, езикът на модерната музика, често казано, преди време имаше изключително готина статия някъде в интернет, четох как да направиш модерно електро и такъв минималистичен звук. Едно от задължителните елементи беше да научиш няколко немски думи по възможност, такива, които са трудно произносими, и да ги напляскаш в заглавието, а пък ако намериш някой да ти ги изрече, песента ти със сигурност ще бъде минимал електро.
0: Нямаш проблем, имаш роднини в Берлин, ще могат добре да ги произнесат.
1: Така е.
0: Парчето на клик-клик е много добре. Добро, ремикс на Muff Fairy. Дали е модерно, дали е минимал, вие ще прецените. Ние мога да кажем, че следвайки модерните тенденции, потвърдихме и втория изпълнител за нашето последно парти за 2009 година на 12 декември в София. Плюс Адам Байер ще можем да украсим партито с чаровното присъствие на Магда от групата на Ричи Хотин, от лейбъла Майнас, изобщо от, така да се каже, една от най-модерните диджейски групировки в момента в света. Магда от Берлин каца в София за партито на Метрополис на 12 декември и заедно с Адам Байер, както обича да се изразяват по-темпераментните фенове, ще ни разцепят.
1: Защо обикновено приятното прекарване е свързано с някаква физическо увреждане на отделните индивиди, нали? Което ми напомня, нали, за Джейми Бисмар, който излязъл като какво беше, касапин в кланница и ги разстрелял.
0: Да, да. Слушаме клик-клик, Das hätte ich nicht gedacht, ремикс на M. Ferry.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме след това изпълнение на Клик-клик с едно много приятно немско заглавие с в същата посока модерна. Тези от вас, които не са чули, да чуят отново, че сме потвърдили и участието на Магда, легендарната съпътничка и приятелка на Ричи Хотин от лейбъла Майнас в Берлин. Така че на 12 декември в София, заедно с Адам Байер, очаквайте неочакваното.
1: Със сигурност всички почитатели на тази музика ще бъдат изключително доволни от нейното присъствие, защото независимо от личните пристрастия, когато става въпрос за големи партита, честно казано, смятаме, че лайнъп не би могъл да бъде толкова завършен без нея. Ще видим двете страни на силата, но аз искам само да ти кажа, че нещо от твоите италиански пристрастия забелязвам, че се загубиха в последните ни предавания. Не си минал на берлинска вълна, Стефи.
0: Ми не знам този човек какъв е, дето го слушаме. AKA. Алфред, ремикс на Патрик Батеман. Патрик Батеман може и да е французин, може и да е немец, може и да е белгиец, както и да е. Европеец.
1: Европеец.
0: Да, това е парчето, което слушаме в момента. Нещо средно между прогресив, между минимал, между тех хаус, каквато всъщност е музиката днес. Много...
1: много ритмична. Много ритмична, с много готини перкусии и създаваща наистина приятно настроение и емоция.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Да, сега е време, както знаете, за нашия флашбек. Този път той е толкова емблематичен, че дет се казва...
0: Нямаше нужда ми от заглавия преди него, ли ми?
1: Да. Но в случая...
0: Емблематичен в Америка, Стефан.
1: Да, проси. Проси, но в случая това е наистина едно парче от зората на хаос музиката в Шикаго, когато се зараждала на един от най-легендарните продуценти на хаос музика, Маршал Джеферсон. Разликата тук е, че това е един re-edit, направен през 2009 година в, няма да лъжим, бутлег версия, защото очевидно трудно е да се вземат правата на това парче. Предполагам, че то е направил своя създател милионер, така както легендарното парче House Music на Еди Амадор е направил човека, който произнася речта. Нали, той си купил от него две къщи или нещо такова, някой ни каза. Сега Яската намери точната информация за оригинала на това парче и ще ви го прочете.
0: Той е издаден през 1986 година, скъпи приятели, за изключителната грамофонна компания Trax Records и, разбира се, нейният автор, по-точно автор на тази песен, е Маршал Джеферсон. Мисля, че когато говорим за големите негри, които правят тази музика, неговото име със сигурност стои в челната тройка при всички положения. Къртис Маклейн пък е вокалистът, така че независимо от това дали сте били родени или не, искам да ви кажа, че в крайно средата, той е 86-та си, направо средата на 80-те години, когато си спомням, че групата Europe имаше тази песен Final Countdown, но все пак когато Бронски бит и Кратверк имаха албуми, които си заслужаваха да се чуят, американците са правили наистина изключителна музика, ориентирана към дансинга, с енергия, емоция и огромна усмивка на лицето, защото няма как да оприличим другояче тази песен и тази мелодия. Слушаме ги. Artist Unknown, в което е всъщност Маршал Джеферсон, Move Your Body.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, reedit-и и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Здравейте, приятели! 15 юли, съвсем средата на лятото, сряда, малко след 6, Алфа Радио във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол и София. Тук, зад двата микрофона в изключително нагорещеното студио, са Ясен Петров,
2: DJ Стивън и, как да кажа, нагорещеното и нагорещените им мозъци. Които, да, ако позволите, в смисъл, те бълтъците при примерно 35-40 градуса, нали знаете, човек не е хубаво да дига повече, защото от, примерно от първично минават във вторично състояние.
1: 36,6.
2: И по принцип човек не може да разсъждава много трезво, но пък надяваме се, че вместо нас музиката този път, която е подбрана в късна доба, и смятаме, че ще свърши работата на мисленето ни. Нали, знаеш, като не можеш да говориш много, по-добре пусни музика. Надяваме се, че тя поне ще бъде безпогрешна днес.
1: Да, имаме още малко, както се казва, мегдан да поговорим, докъдето дойде началната встъпителна дупка на това парче, но общо взето какво да ви кажем, освен че 17 юли сме в... Не 17, кой сме?
2: 15.
1: 15 юли сме в добро настроение, готвим се за нашето голямо парти на 7 август на централния плаж в град Бургас, там където пренесохме летния Метрополис тази година с специалното участие на Джон Дигуит от Англия, на Ясен Петров, на Смърфа.
2: Джон Дигуит от Англия звучи хубаво.
1: Джон Дигуит от Англия.
2: Ма те са от някъде от Северна Англия, майче, защото, нали,
1: не,
2: бяха
1: мисля,
2: нещо
1: Нортън... живеят в Брайтън.
2: Така ли?
1: Да. А то Брайтън минава за Лондон, защото от Брайтън било по-близо да стигнеш до Гятвик, отколкото от Лондон. Е, това е с две думи. 7 август, гответе се, защото ние се готвим много сериозно. Сега нека слушаме музика. В началото това ще стане с Нико Пурман и неговото парче Ефразия.
2: Ефразия, с други думи, нещо като добър начин да се изразяваш, добри фрази. Ео е...
1: Аз мислих, че е нещо от 1984, но това беше Ефразия.
2: Е, онова е Ефразия.
1: Онова беше Ефразия, това е Ефразия.
2: Ефразия, значи ео е представката, която в гръцки език се слага, когато искаш да кажеш, че нещо е добро. Примерно Евксинус Понтус означава гостоприемно море, което знаете, че старото име на Черно море, което е погрешно кръстено така, но гърците са смятали, че като му дадат добро име, ще означава, че бурите, които са били вътре и са разбивали техните колонизаторски кораби, ще се усмирят, защото примерно като река добър и ти някакси ставаш добър. Тип, как да кажа, мичурински малко, но не знам дали е свършило работа, ще проверим на 7
1: Явно
2: август.
1: Не, защото гърците все пак не са останали, поне
2: не са останали
1: черноморския бряг в България.
2: Много, да.
1: Да слушаме Нико Пурман и
2: Ефразия.
1: Ефразия.

0: Нико Бурман е Фразия, беше първото парче в днешното издание на 120 минути с Метрополис. Ясен Петров,
1: Диджей Стивън, и една кратка встъпителна реплика за следващата песен. Искам да ви кажа, че тя се чува най-добре в хотелската стая на Саша, пусната от неговия лаптоп в 9 сутринта след рождения ден на Метрополис. Групата се нарича Glitch, песента се казва I Was Meant To Be. Тези от вас, които харесват по-различна електронна музика, могат да потърсят целия им албум, той наистина е феноменален. Повтаряме го, казва се Glitch групата, а песента се нарича I Was Meant To Be, с намеци от New Wave на едното време на 80-те години и, разбира се, изразните средства на третото хилядолетие. Изключително симпатичен глас, който прави много нелогични паузи по време на пеенето, и може би точно това прави тази песен толкова вълнуваща.

0: Glitch I was meant to be в един идеален вокодерен прием в вокала, а пък ние продължаваме нататък с парчета с подобно звучене. Днес сутринта или вчера, по-точно, когато правих музикалната подложка, някакси парчетата сами си идваха едно към друго и много добре си паснаха в интерес на истината в това издание на 120 минути с Метрополис. Всичките имат едно такова по-дебело звучене, което се усеща дори и по радиото, където знаете, че принципа на излъчването на радиовълни, дори и УКВ, все пак не дава възможност да чуете цялата частотна лента.
1: И пълната красота на въпросния звук. Но аз се замислям, Стефане, че след като така ли, че правиш тази подложка, нищо не ни пречи от време на време да подаряваме на слушателите на 120 минути с Метрополис в тези част или от тези, които са в Facebook, които принадлежат на групата 120 минути с Метрополис, да им пускаме по някой линк да си изтеглят въпросните парчета без говора.
0: Да, това е добра идея, или по-скоро микса от съответното предаване, или пък някакъв сборен микс, това няма да ни коства нищо. Затова днес, 15 юли, ни обявяваме тази нова инициатива на 120 минути с Метрополис. Един път месечно тези от вас, които са членове на Facebook групата 120 минути с Метрополис, ще получават линк лично до тях в техните Facebook пощенски кутии. И от този линк ще могат да си теглят някаква примерна компилация на най-добрите парчета, минали през предаването през месеца. Разбира се, това е strictly for promotion, както се казва. Но започваме го от юли, пък да видим как ще продължи тази
1: желание
0: инициатива.
1: Желание имаме. Ако не друго желание имаме. Тази песен се нарича Drugs of Choice. Авторът е Бруно Родриго. Съветвам ви да чуете текста. Много е смислен, много интересен. Самия ритъм е завладяващ от този тип музика, хаос музика, която харесва мацки много. Дайте да я чуем, защото и текстът, и мелодията, всичко според мен си на мястото в този красив следобед на средата на лятото.

0: 120 минути с Метрополис, Бруно Родриго, Drugs of Choice.
1: На вълните на Алфа Радио. А, да, той ма.
0: И човека продължава да говори, сега няма и ние да говорим. Нека да свърши и тогава ще се...
1: Добре. She wakes from sleep, deep from
0: ambient treats. She wakes from sleep, deep from ambient treats. 120 минути in the mix. Deep from ambient treats. She wakes from sleep, deep from ambient treats.
1: She wakes from sleep, deep from ambient treats. Виж как понякога един вокал е състояние да поотвори една песен, колкото и, как да кажа, да е първичен ритъм отдолу, да е простичка бас линията. Е така, един глас нещо да ти каже, и когато това нещо е разумно, някак си...
0: А какво казва гласа? She wake from sleep, from ambient
1: treats. Yeah. И обясняваше за различните видове, как да кажа, опиати, но не от гледната точка на човек, който проповядва употребата им, а просто как по различен начин хората възприемат света около нас. Интересен текст, между другото, кой откъде е повлиян по време на посещението си на партита.
0: Сега продължаваме с едно парче, което върви на същата вълна.
1: Абсолютно.
0: На същата бас вълна, бих казал, но пък е в малко по-джази посока. Имената на групата и на изпълнителите са много странни, както и името на самото парче, но парчето си е супер добро. Фред Трампет и Тед Кларинет са авторите на парчето. Парчето се нарича Ретекетет. Ако може някой да го повтори.
1: Ретекетек. С участието на Тед Тръмп Кларинет.
0: Тед Кларинет.

0: Много приятен е Funky Bass.
1: Много.
0: Продължаваме с, както и казах, случайно или не случайно получилата се вълна от такива парчета. В момента звучащи много модерно, но ако...
1: Ей, стига бе, това не, като каже, звучи модерно.
0: Звучащи много модерно. Да, мисълта ми е, че тези, които са по-задълбочени в музиката, могат да върнат 10-15 години и да намерят корените на това звучене. Разбира се, както аз не казах в началото, всичко е преведено на езика на 2009 година, но въпреки това тези басове, тези подмолни линии съвсем не са новост в денс музиката. Сега продължаваме с...
1: С Ролан Кларк, един човек, който си спомняте от изключителното му парче преди няколко години, което се наричаше Resist, в което обясняваше, че човек не бива да се бие за черното злато и така нататък. Наистина не бива да се оставя да го мачкат в училищата с кофти програми. Нещо като новото We Don't Need No Education на Pink Floyd, разбира се, Another Brick in the Wall, сега много по-ниско качество, защото все пак да не забравяме, че Pink Floyd и Стената за мен е най-добрият албум, който някога е издаван на земята. Сигурен съм, че за Стефан е друг албумът, но...
0: Stevie Wonder.
1: Ти си от Stevie Wonder, Songs in the Key of Life.
0: Stevie Wonder, Songs in the Key of Life.
1: Е, това значи ще се доближи малко повече до, как да кажа, до...
0: До този саунд?
1: Не, обърках се.
0: Добре, DJ Roland Clark
1: и Soul Good.
0: Soul Good.

0: DJ Rowan Quark, So Good, Funky Bassline, In The Mix, hey.
1: Изключителен микс.
0: Да. Още не е почнал, но ще бъде изключителен сега. Нека все пак да ви кажем нещо за 7 август. 7 август, петък, централния плаж в Бургас, новото местонахождение на Метрополис през лятото. Едно наистина интересно място, много близо до централната гара в Бургас, до пристанището за тези от вас, които ще дойдат с кораби на партито.
1: Или с яхти.
0: Или с яхти, да, извинете. Също така, близо до автобусната.
1: Да, централната гара на Бургас, ЖП гарата и автобусната гара.
0: И близо до центъра, също така, но все едно централния плаж в Бургас, непосредствено след морската градина по посока към морето, а пък мястото, което сме избрали на централния плаж, е много близо до края на пристанището и е добре подбрано, защото свършва една защитена от природата и от законите в България синя трева и след нея започва непосредствено мястото, където ще бъде партито на Метрополис с Джон Дигуит на 7 август. Разположението ще е интересно, както винаги имаме VIP, ще имаме новата придобивка от 13-ти рожден ден MIP или мястото за Most Important Persons. Нека все пак да кажем за тези от вас, които ни слушат за първи път, че това е една инициатива, която съдържа много самоирония и все пак шега, защото, както казахме и преди, надали в България има истински випове, пък да не говорим за истински мипове.
1: Иначе, съдейки по посещаемостта на светски събития и може би четейки списания от типа на Блясък, Шок и така нататък, които се издържат от това, че пишат неща за някакви хора, би трябвало да имаме адски много випове, ама не знам.
0: Випове.
1: Сега аз да ти кажа, че тази песен е една от най-хубавите, които съм слушал напоследък. И съм е слушал, мисля, че в един изключителен микс на Audiofly ли имаше. Това е една от най-красивите бас линии, впечатляваща. Много се радвам, че си намерил коя е. Защото аз искам, да си я запиша тази
0: песен. Има няколко микса. Сега ще направим трансфер.
1: Трансфер, да.
0: Шонки, Рудор Каполет се казва парчето и наистина е впечатляващо, защото бас линията е много добре комбинирана с един характерен синтезаторен звук за хаос
1: музиката, да, в горния регистър.
0: И освен това има много добри вокални семпли, а както ще чуете след малко и страхотна перкусия, която раздвижва всичко това, което до момента ви описахме в парчето, ако изобщо музиката може да бъде описана с думи.
1: Разбира се.
0: Да слушаме. Шонки, Рудор Каполет.

0: брилянтните шонки с Рудор Капулет на честотите на Алфа Радио, както и разбира се в компютърната мрежа на elo.org, което означава, че ако ни слушате с компютърите си, очевидно е петък между 6 и 8.
1: Също така да не забравяме и Facebook групата на предаването, която естествено се казва 120 минути с Метрополис. Лесно може да я намерите, тези от вас, които имат профили във Facebook. Пишете ни за абсолютно всичко, което ви вълнува. Между другото, както ви казахме преди няколко издания на 120 минути, има доста хора, които благодарение на elo.org ни слушат в чужбина. Преди известно време ни писа очевидно български студент в Канада, който каза: благодаря ви много, че сте направили тази договорка с Ейло, сега може да ви слушаме и в Канада. Ние пък искаме да поздравим студентската група от България, да, студентската общност от България в Канада. Имаме тук един полуканадец сред нас, това е Смърфа, който изкара цели 4 години и половина, мисля, в Канада, първо в Отава, после в Монтреал.
0: И как може да се върне, взимайки един от, как да кажа, най-характерните навици на канадците, именно да грилва.
1: Онзи ден си купи барбекю. Грилва тук от известно време.
0: Грилва.
1: Сега продължаваме
0: с Аме, Хенрик Шварц и разбира се изключителният вокалист Дери Картер, който освен продуцент и диджей, явно се оказва и много добър вокалист. Песента се нарича Where We Are At, песен, която излиза наново, защото фактически оригиналът на тази версия, на тази песен е, не да знам, поне на 3-4 години.
1: 3-4 години, имаше много добри версии, но явно тук е малко по-напомпена, малко леко по-електро звучи,
0: да,
1: така.
0: Да. Но въпреки всичко смятам, че е добре да си припомним усмивките от старите ленти.

0: 120 минути с Метрополис, Ame, Henrik Schwarz, Dixon, Where We At, featuring Derek Cutter, една нова версия, която се отново нарича Original Mix, няма
1: да,
0: значение.
1: Чудващото е, че наистина се нарича Original Mix, а пък все пак има разлики между онзи оригинал и този оригинал.
0: Ми, може ли Ame, Henrik Schwarz и Dixon заедно с Derek Cutter се записали примерно 12 версии.
1: Оригинални версии.
0: Да, и сега започват да ги издават нещо подобно на това, което очакваме да се случи с наследството на Майкъл Джексън, защото вече излезна в медийното пространство, че той има някъде около 100 записани, но не издадени песни до момента, така че очаквайте една поредица от албуми, която според мен ще засенчи и засрами издаденото от Тупак след неговата смърт. Но какво да се прави? Такова е положението.
1: За съжаление, което мъртъвците продават.
0: Да, и да се надяваме, че все пак, не да се надяваме, почти сме сигурни, че тези 100 песни са сами по себе си шедьоври, защото Майкъл Джексън, Бог да го прости, доказа, че е способен да прави такива песни. Сега продължаваме с едно парче от моята колекция напоследък. Един продуцент, който е в линията на Десин Масело, която въпреки промените през годините, все пак Десин си държи на една така по-мелодична и по, бих казал, мазна хаус музика. Брендан Мюллер, но в случая тази линия е леко попроменена от наместата на Арги. Мисля, че бяха двама гърци, нали? Които живеят в Берлин. Или един.
1: Арги от Аргирис, веднага мога да ти кажа.
0: Да, мисля, че един или двама, но са от гръцки происход. И живеят в Берлин, издават за лейбъла Кокун, за много култови берлински лейбъли. В случая те са направили ремикса на това парче на Брендан Мюллер, което се нарича Anchor.

0: в тези дни на криза слушате Алфа Радио напълно безплатно, където и да сте, особено ако сте във Варна, Шумен, Добрич,
1: Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол и София.
0: Ахтопол и София, и пък съвсем, всъщност не съвсем безплатно, защото все пак трябва да си платили сметката за интернета в мрежата на elo.org. И това, което току-що мина, беше Брендан Мьолер с песента Анкър, която е в ремикс на Арги. Честно казано, малко страничко дойде идването на Джон Дигуит, защото ние имахме в началото други планове за лятото, да ви кажа.
1: Абсолютно верно е това, но в крайна сметка можеш и да откажеш на Джон Дигуит, на неговия менеджер и на целия екип, който работи с него.
0: Пък
1: изключителното желание.
0: Да, и на емоцията, която те създават.
1: Да, изключителното желание е да свири отново в България, и то през лятото, защото, както си спомняте, миналата година легендарното парти на 8 август на Какао Бич с Джон Дигуит, което събра над 6000 човека на плажа, е оставило ясно спомен в него, и в крайна сметка неговото желание съвпадна с все пак нашите намерения, и Джон Дигуит намери в препълнената си програма от дати къде ли не, в Дубай, в Южна Америка и в цяла Европа, точно на 7 август да бъде в България, на българското Черноморие.
0: Пикът на сезона все пак.
1: Пикът на сезона, да. На централния плаж в Бургас, където ще бъде ситуиран таз годишния летен метрополис на
0: Наречен Вудо.
1: Наречен Вудо. Защо Вудо, Яска?
0: Защото знаете, че от няколко партита насам, освен че каним традиционно качествени диджеи, нека да го наречем така скромничко, опитваме се да избягам от класическата схема. Диджей идва, пуска, след него идва другия диджей, той пуска, има добра осветление, нали, най-доброто тук шапка сваляме на Дидо от Дина Корти, от Joker Media, изключителен звук, и с това нещата си приключват. Трябва да признаем, че все повече и повече Метрополис се превръща в пиршество за сетивата, не само за ушите, но и за очите. Поради тази причина тематичността на нашите партита ни улеснява в това да се грижим те да бъдат различни и същевременно запомнящи се. Започнахме с Бала в бяло, който беше декември месец миналата година. Минахме през космическото диско на Свен Вет, 13-я рожден ден, който освен една голяма торта, нищо друго нямаше какво да направим, все пак, защото е
1: имаше
0: рожден.
1: Часовници, не е така?
0: Имаше часовници,
1: имаше,
0: да.
1: Имаше декорация, имаше най-различни игри.
0: Да, имаше. И сега стигнахме до Вудо, защото просто морето, лятото, луната, дълбокото лято ни предразполагат към такъв тип някакво странно, нека да го речем смело, метафизично преживяване, out of body experience. И искам да ви кажа, че не както в филма Великия Лебовски, когато, големия Лебовски, разбира се, когато го питаха намерили ли са стереото на колата му, и полицаят каза: как бе, три смени полицаи работят around the clock, за да ти намерят уредбичката в откраднатата кола. Искам да кажем, че два сета от дизайнери се грижат да направят мястото, т.е. централния плаж в Бургас, наистина различно място, част от, как да кажа, южноамериканско-африканската традиция на омагьосването на човешки души.
1: Продължаваме с омагьосването в музикален план на Adrian S, Deep Six, Idiot Box Mix. Едно парче, което малко под говоренето не чухте, но има една много приятна Джорджо
0: Мородерска
1: синт линия. Ще ви оставим все пак малко да послушате от него.

0: 120 минути с Метрополис, 15 юли, сряда вечер след 6, петък вечер след 6 в мрежата на Aloark или пък неделя сутрин след 9 отново на луните на Алфа Радио. Както винаги, първият час ще го завършим с нещо по-лекичко и по-така транси в случая.
1: Лежерно.
0: Това парче много ми хареса, защото ужасно ми напомня на основната тема и на звученето на темата от поредицата X-Files, но само по себе си е много добро. То е на Дейвид Грана и се нарича Looking for My Happiness.
1: Знаеш ли, че май ще има нов филм от поредицата X-Files?
0: Да, разбрах, четох някъде. След като ще има нова самоличност на Борн, нищо не остава да има и нов
1: X-Files. Ще има ли нова самоличност?
0: Да, четвърта серия се снима. Не знам как точно ще се казва, но както знаеш много добре, поредицата беше 3 серии.
1: Ами поне мисля, че Робърт Плудман е написал 3 книги.
0: Да, бе, но...
1: Той Ян Флеминг беше написал около 17.
0: Няма нищо лошо, като знае, че първите три Борна с Мат Деймон са изключителни. Нека да направят четвърти, защото вече наистина добрите филми, които хващат от първата секунда и те пускат в последната, не са толкова много по кината, така че една самоличност на Борн или каквото и да е на Борн, няма да е хич излишна. Слушаме Дейвид Грана, Looking for My Happiness.

0: 120 минути с Метрополис.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
5: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 minuti s Metropolis, Alfa Radio, elu.org, Varna, Šumen, Dobrić, Montana, Gavrovo, Loveć.
3: Loveć, Велинград, Самоков, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
2: София, да. Продължаваме с микс във втория част на предаването, както винаги. То отново от ibisavoice.com. Този път ви представяме един нов талант, Ли Фос. Той има известна продукция, но тук ще го чуете като диджей. Започва малко отвеяно, след това преминава на вълните на хаоса и тех-хаус музиката. Абе, модерна работа с две думи.
3: Да, мелодичен е, обаче не е чак толкова страшен.
2: Да, да, да, приятно е много.
3: Като кажеш, започва малко отвеяно и очаквам след това, нали, да дойде виелицата в истински смисъл на думата. Не, не, човекът е доста мелодичен, приятен за слушане, даже се чуда. Кога ли скоро ще се намери място и в България? В частност в София за диджеи, които наистина да напълнят сърцето и душата на хората, не само с гръмските си имена и фамилии, ами с достоинствата си като музиканти и като изпълнят, като, как да кажа, истински артисти.
2: Ами скоро да се надяваме, че това ще се случи. Нека пак да си кажем каквото имаме да казваме. 31 декември, Джош Уинг, тук в София. Нова година с Метрополис, участието на българските диджеи, Ясен Петров, Мис Лидия и диджей Смърф,
3: диджей Стивън,
2: диджей Стивън, Свилен, Зиги Джонев и може би още няколко човека ще се присъединят към тази наша нова година.
3: Ако мястото... казвам 10 години, извинявай, че те прекъсвам.
2: Преди 10 години правихме една нова година в Балната зала, ако си спомняш. Нещо
3: да.
2: Такова. 2000-та.
3: Да, правих,
2: имахме
3: правих
2: едно
3: да.
2: Турне.
3: Да,
2: и след това правихме една нова година. Нещо такова.
3: Беше много хубаво, да.
2: Да, но не с чуж диджей. Сега за първи път и то не с кой да е, с Джош Уинг, който има силна история в България. Много информация от тук нататък и съвсем скоро ви обещаваме от всички средства за масова информация.
3: Следете средствата за масова информация.
2: Точното място на този secret location на новогодишно парти на Метрополис.
3: Така, сега обаче е сряда. Трябва да кажем какво се случва. Какво се случва този уикенд, по принцип.
2: Точно,
3: защото
2: така.
3: Ние, освен водещи и организатори, сме и артисти, които също пускат.
2: Помежду другото.
3: Помежду другото.
2: Така обичат да казват в по-човешките предавания по телевизията. Помежду другото. Да, какво се случва? На 17-ти петък Джош Габриел е специален гост в Червило. Неговият warm-up ще бъде от C-Fusion. В другата зала ще се изява аз... Цяла вечер. А пък,
3: кой като тебе?
2: Да, на 18-ти моята програма ще бъде свързана с участието ми в клуб Маскара, заедно с Лука Латерца. Яска, ти
3: горе
2: как
3: или
2: си?
3: Доле? Не
2: и
3: знаеш.
2: Нямам представа.
3: Между другото, Маскара отвори долна зала, да ви кажем, ако не сте разбрали, която е доста симпатична и на всичкото отгоре лека по лека започнаха да я виждат хората, да я чуват. Звукът е приятен, има много приятни места за сядане. Изобщо, ако ви се слуша приятна музика, без да се блъскате в, как да кажа, в приятното меле, но горе все пак, но все пак да не забравяме, че е меле, може да заповядате и в долната зала, където обикновено и музиката ще бъде една идея малко по-интересна за сметка на другата, която също е интересна горе, но е малко по, как да кажа, масово насочена. А пък, моя милост, този уикенд започва с участие в Перник в петък.
2: Пернек.
3: Още не са пуснали метрото до там. Те се чуда, кой ли ще ме закара. Ще хвана някой да ме закара.
2: Кое е място, къде ще свириш?
3: Там, където ти си.
2: Приятно е много.
3: Много приятно място. Единственото място в интерес на истината, където се правят напоследък партиите с електронна музика. И от
2: Пеп и Резидента също е симпатяга.
3: Да, така че при всички положения ще бъде хубаво. А пък в събота, така почиващо след Перник, ще направя един бедрум, който знаете, че започва в 11 и свършва към 3, за сметка пък на това е така абсолютно от сърце и душа спокойно, готино, ненатоварващо, за да се подготвим все пак за коледните и новогодишните празници, че Джош Уинг идва и тогава няма да има такова спокойно и леко, тогава всичко ще е много, много, много сериозно и тежко.
2: Интензивно. Чао, чао за сега, до следващата сряда.
3: Чао, приятен ден.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Метрополис представя традиционния бал в бяло. София, зала Христо Ботев, 26 ноември, петък. Умек, Словения. Давиде Скилаче, Италия. Диджей Смърф, Ясен Петров, Диджей Стивън. 26 ноември, петък. Метрополис, бал в бяло.
1: 120 минути с Метрополис, на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
2: Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата
1: София.
2: Както и в мрежата на Ейло в петък, точно преди партито, ако искате да подгреете с Умек, сега е момента, защото това, което слушате, това, което ще довърши нашето предаване, или по-скоро ще довърши втория му час, е един негов микс.
1: Записан това... за Протон Радио, съвсем пресен от 15 октомври 2010 година, така че наистина ще добиете представа какво ни чака в петък вечер в столичната зала Христо Ботев.
2: Или не, защото аз смятам, че когато човек прави микс за някакво радио или за някаква програма или за някакво предаване, по принцип почва, има склонност да интелектуалничи малко повече, отколкото когато е наживо. Наживо той вижда хората, гледа тяхната реакция и се забавлява искрено с тях и пуска и парчета, които минавайки не могат да минат през строго, как да кажа, критичната му цетка, когато става въпрос за такова чисто вглъбяване между него, компютъра и предаването. Когато видиш усмивките на хората, ще пусти нещо по-комерциално, нали така? Няма да отидеш в някаква посока, която е прекалено интелектуална, защото просто няма да бъде в интерес на партито. Така че сега вижте едната страна на Умек, пък аз съм сигурен, че ще видим другата му страна в петък вечер, т.е. само след два дни или след няколко часа, в зависимост ако сте на Елго.
1: Точно така, както ви казахме, един микс на Умек, който се казва 16.05, записан за Протон Радио на 15 октомври 2010 година.
2: Мишка,
1: фанелката му е Мишка.
2: Мишка, което на руски значи мечок, да знаете, не си да. Мислете, че Умек е Мишка, има мишки много сред диджеите, но той не е от тях.
1: Само да ви разкажа малко повече за техническите изисквания, защото обикновено винаги, когато идва някой гост от чужбина, четете човича луканка, шопска салата,
2: и библия
1: баница,
2: в леглото до него.
1: И кое?
2: Библията, задължително.
1: Да, добре, да. Умек иска само един миксър Allen & Heath, който обаче да бъде само за него, никой да не го пипа, защото и четирите канала са му необходими. Ще работи с два лаптопа, с контролери, наживо ще свири с разни синтезатори, софтуерни, с хардуерен контрол и така нататък. Така че очаквайте наистина едно уплътнено музикално и музикантско шоу от негова страна по време на бала в бяло в петък.
2: Той Давид Скилач и той иска също с цел за него.
1: Неговето още по-сложно. Те са два грамофона, миксер, контролери, лаптопи, чудеса. В крайна сметка
2: 10 метра сета... маса, както да. Пееха абсурд.
1: 10
2: в една
1: метра
2: песен.
1: Маса ще се пие 24 часа.
2: 24 часа, точно така.
1: Три центъра диджейски се оформят на диджейския пулт. Самостоятелния на Умек, самостоятелния на Давиде Скилаче и самостоятелния на Метрополис. Така че ще бъде интересно технически, но най-важно според мен е това, че ще бъде интересно музикално.
2: Започваме в 11.
1: Така това да е много важно.
2: Не пропускайте.
1: Започваме в 11 с активната диджей.

0: Sound is under control.
1: 120 minuti с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
4: This is John Digweed, I want to say hi to everyone in Bulgaria.
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
6: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
7: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
2: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели, вървите на Алфа Радио с 120 минути с Метрополис. Ние сме в студиото, отвън май вали, не знам, защото студиото е звуково и природно изолирано и не можем да видим изобщо. И фото изолирано е също. И от миризми е изолирано и от всичко. Така че някъде тук наоколо върви в момента концерта на, тоест,
0: на
2: първоначалната част от
0: подгряващите групи, да. Alice in Chains, Manowar, след което, разбира се, очевидно хедлайнерите на вечерта Рамштайн не биха ни позволили да си запишем предаването или да го изводим дори през нашото изключително звукоизолирано студио, защото това са терористи звукови.
2: Защото не само звук, ще ни нападнат с огън.
0: Абсолютно.
2: С огън и жупел.
0: Ще има екзорсизъм и изобщо всички и други неща, класически.
2: Ужасно брилянтна немска реч.
0: Немска реч.
2: Само един ден след деня, в който нацистка Германия нападна Великият Съветски съюз, 22 юни, както знаете, 39-та година, и започна Отечествената война. И Световната война започва по-рано, когато на 1 септември нападат Полша, но на 22 юни на следващата година пък нападат Съветския съюз.
0: Не, 39-та година е Полша.
2: 39-та е Полша.
0: 39-та година е анексирането на Полша.
2: Фактически. 41-та е...
0: 39-та година е пакта Молотов-Рибентроп, с да, който се поделя в Полша.
2: Кога нападат обаче... 22 юни?
0: 22 юни е 41-та година.
2: Точно така.
0: А преди това обаче са анексирали с така наречения студен Аншлус, Австрия, която по принцип е част от Чехия, да, и така нататък. И въобще минали са през България и те.
2: Завзели са Париж.
0: Пият си кафето на, така се каже, на Шан-Зелизе. Което е нали, връщане, защото на времето френските гренадири са си пили чая на Унтерден-Линден. Така че те нещата в историческия вариант нали, трябва да внимаваш какво правиш на другите, защото в един момент те могат да ти го върнат.
2: В един такъв ракурс на филма, който ти разправях преди час-два в колата,
0: какво ли ще бъде?
2: Hot Tube Time Machine. Какво ли ще стане, ако Германия не беше нападнала Съветския съюз на 22 юни 1941 година? Едва ли има някой, който може да предвиди, но винаги такива мозъчни упражнения са много интересни.
0: Интересни.
2: Защото в крайна сметка пък не се знае този ефект на пеперудата, какво би предизвикал. Представете си, че примерно в Париж може би ще че това е ефекта на пеперудата, че ако биш една пеперуда
0: в миналото.
2: Да, в миналото може Роналд Рейган да не е президент.
0: Так, да, може и да не сме, така да се каже, имаше много готин фантастичен разказ точно по същия начин, но ние казват, ето вижте сега, ще ви пратим в миналото, много далеч в историческото минало, примерно Плистоцена, някъде в юрския период. Не бива нищо да правите, един смачка една пеперуда. Оттам тръгва цялата работа с този научно-фантастичен разказ, след което они се връщат се назад във времето, те пътуват и ги дават в различните фази, накрая показват едни неща, които ходят на четири крака, имат примерно три очи и не знам си какво. И ни казва, ето видяхте ли, никаква промяна няма, всичко си е както си беше. Защото очевидно, нали, ти не усещаш самата промяна,

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово и...
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: В студиото са Ясен Петров,
1: диджей Стиван.
0: Тренираме по цял ден да изкажем
1: тези диалози,
0: анонси, които представят къде може да хванете Алфа Радио, да не пропускаме и онлайн стрима на уебсайта на Алфа Радио, както и halo.org, където тези от вас, които не се слушали в сряда, могат да ни слушат в петък и съответно след това да си изтеглят предаването под формата на подкаст. Сега продължаваме с още едно парче от кошницата на Ясен Петров.
1: От колекцията, да.
0: Да, то е на Дейв Флойд. Нещо между
1: Pink Floyd и Дейв
0: Стюарт.

Дейв Стюарт от Юритмикс, разбира се, а иначе може да бъде и Дейв Мъстейн от Мегадет. Да не забравяме, че аз съм на вълна рок тези два дни и тега ще чуете и че това вътре има един, как да кажа, синтезиран глас, който според мен е прилича на ранните неща, които Крафтверк използва като гласове. Сега ще ги чуете, но да послушаме тази музика, която се нарича We Love House.

0: Скъпи приятели, слушатели на Алфа Радио и на 120 минути с Метрополис, в началото на третото парче в днешното издание на 23 юни, искаме да ви кажем, че съвсем скоро ще има доста работи за обявяване, доста работи, които ще излезат от лагера на Метрополис Мюзик ООД, но надяваме се, че следващата седмица ще можем да ви обявим нещо изключително интересно. Ние в момента усилено работим по този проект, който изникна, както се казва така, с Божие провидение, може би, някой си се появи. Съответно...
1: Харесва ми твоята религиозна...
0: Ето така се казва.
1: Залитнало с тези последните дни.
0: Да, и... се появи, ние го, както казахме, flashed it out, т.е. изпълнихме го със съдържание и съвсем скоро ще можем да го обявим. Да,
1: както каза Вини Джонс Ноня, а, вика, какво стана, бе? Защо, вика, тия трябваше да ми донесат, вика, парите след два дни, защото не ги видя момчетата на улицата им за кинтите в Моксток. Да. И той вика, the opportunity was there and I grabbed it.
0: Така че ще има за какво да си говорим съвсем скоро. Между другото, ти каза, че това е едно странно парче, но този... Да. Този характерен...
1: Звук на синтезатор или това, или какво е това?
0: Това е семпъл от едно... Ще се сетя, може би до края на предаването или пък в следващото му издание. Това е едно старо денс парче, където тази тема беше доста дълга.
1: Развита, да.
0: Да, на някаква група като Технотроник или нещо от този род.
1: Ага, може и възможно, не знам.
0: Точно така, и от там е семпъл в това парче на Енцо Елия.
1: И аз да пусна един италианец. Защото Енцо не може да бъде никакъв друг, освен италианец. Човек, който сигурно ходи с костюм. И...
0: Между другото, сега като гледам това типично италианско име, такива са връзките в мозъка, да ти кажа какъв имейл получих вчера.
1: Така.
0: От един гражданин, който твърди, че...
1: Ти италианец.
0: Не. От един гражданин, който твърди, че е член на някаква комисия в Швейцария, която работи с Международния фонд за разкриване на сметки на военно-престъпници или нещо от този род, и който е кръстил себе си, примерно, Израел Шварц.
1: Няма съмнение.
0: Какво става въпрос. Да, той не се беше Израел, но Шварц да не беше, но Шиндлер.
1: Айсберг, добре.
0: Израел Шиндлер. Той ми пращаше едно писмо, че имало достъпа до една спяща банкова сметка, Dormant Bank Account, и можел да представи, да ме представи като последната издънка на рода, собственик на тая сметка, и по този начин аз да придобия 25 милиона евро, от които естествено 20% остават за мен, а другите съответно да му ги предоставя на него. За това се изискваше само да дам банковата си сметка, сорт код, всички други такива работи, и човека вече оттам нататък действа.
1: Добре, да смяташ ли, че това някога се е вързал на тези работи?
0: Ами да ти кажа...
1: Дори в началото, защото...
0: Мисля, че са се връзвали. Сега, естествено, като ти дой такъв имейл от Нигерия, веднага, нали, си казваш, абе, много милионери в Нигерия, много нещо, нали? Но има хора, които са лековерни. Например, първото нещо, което трябва да гледате в такива имейли, силно вярвам, че нашите слушатели...
1: Тук има леко и леко опера има.
0: Да. Енцо Елия,
1: моя ужасна работа.
0: Да. Примерно, човека беше адресирал...
1: Малко не е добра на високите, обаче, извинявай, че чуете, се запъва се.
0: Човека беше адресирал писмото до Undisclosed Recipients, което означава, че имал там един лист от
1: адреси, имейли, да.
0: И е пуснал писмото, пък който реши да се върже. Да, така,
1: добре, възможно ли наистина, т.е. когато ти дадеш кода, не трябва ли лично, след като банковата сметка е твоя, да се появиш, че си ти?
0: Значи, яска има в България, не. Обаче в страните, където банковото дело е много развито, много от нещата, които се случват, са основани на изключителното доверие между банка клиент и обратното. И при това положение, това дет сме ги гледали по филмите, те там се обаждат по телефона и така нататък, те неща се случват. Защото тук, ако се обадиш в една банка по телефона, те ти искат ини пароли и обикновено ти казват, елате в клона или там, ако имате интернет банкиране и така нататък. Така че в развитие на банковия свят, да, може и такива работи да стават. Така че в някакъв друг аспект на мислене, малко по-добре е, че нашата банкова система още е така,
1: така затворена.
0: Здравичка. Добре, да оставим малко от
1: Енцо. Да оставим две минутки, една минутка от Енцо, да.

0: Честотите на Алфа Радио са запазени всяка сряда между 6 и 8 за предаването 120 минути с Метрополис. В студиото с Стефан, диджей Стивън.
1: И Ясен Петров.
0: Обърках се, не исках да кажа. Фамилията. След това се сече, може би трябва да кажа и дипл инженер преди нея. Изобщо вика майка.
1: Нали знаеш, че така се каже... Не съм особено щастлив от творчески си псевдоним, който измислих на времето. Говорили сме се, но
0: знам.
1: Както се казва, каквото си измислиш, с него по твоята глава. Но най-весело е, когато дойде някой и каже господин Стивън.
0: Стивън е също, както се
1: казва.
0: Стивън е добре. Календаров също е Стиване.
1: Стиване, да. Какво е това?
0: Това е един интересен продуцент, който се нарича Ричард Текс, който прави ремикс на една моя любима група, която наистина може би от времената на най-добрите New Wave групи от 80-те години не е новото нещо, което вади такъв мелодичен мъжки вокал, който е толкова характерен, че чуйте какво се случва, това е смисъл. Една песен, която се нарича I Feel Better и е фактически на групата Hot Chip.
1: Любима група и на Свен. Има едно прочуто видео с едни такива инсталации. Почва с Hot Chip.
0: Така ли?
1: Да.
0: Ми чуйте сега, просто този пее невероятно. Независимо от ремикса, независимо от всичко, независимо... И честно казано, значи, има страшно много групи от типа на Lady Tron, от типа на Hot Chip, които комбинират електрониката с рока и светът върви напред, честно казано. Само ние стоим тук и чакаме и... Не знам какво правим.
1: И ще дочакаме.
0: Ще дочакаме, нали? Ще дочакаме.

0: 120 минути с Метрополис на авангардна вълна. Това бяха Hot Chip, I Feel Better, Richard X Remix. Сега продължаваме с едно парче на Абе Дукве, един много интересен продуцент. Дет се казва, едно с друго парчетата му хични си приличат.
1: Абе, приличат си, защото са бая мрачни.
0: Мрачни,
1: мисля, че
0: но
1: дълбочината в тях ги обединява, а иначе като семпли и като такова е различен, да.
0: Обича 303 той, обича много 303, но тук не го е използвал, но пък това парче е така поизправено за танцовата площадка. Виж сега как на английски е dance floor, на български
1: дансинг го наричай, бе.
0: Дансинга, за дансинга, точно
1: да,
0: така.
1: Ето, примерно, те нямат дума за дансинг, една дума. Те имат dance floor.
0: Dance floor,
1: а ние имаме
0: за
1: dancing.
0: Танцувалния пот. Има dance floor на руски.
1: На руски, така.
0: Dance floor. Тук става дума за дансинга. Едно парче на Абе Дукве. Искам да кажа, че Джон Дигуит и Ник Мойр са го изправили за дансинга и са направили страхотен ремикс. Мога да кажа, че тази версия...
1: Също скажи, че Ник Мойр е собственик и основател на Bedrock.
0: Да. Дигуит и Ник Мойр са ко-продуценти и са собственици на Bedrock лейбъл на Джон Дигуит.
1: Дигуит главно пътува и пуска, докато Ник Мойр е главно стои в студиото и цъка.
0: Да, лейбъл, който откри.
1: Много симпатичен човек.
0: Лейбъл, който откри Гай Гербер, в интерес на истината. Те издадоха първото му голямо парче.
1: Stoppage Time?
0: Да.
1: Верно.
0: Bedrock?
1: Да.
0: Bedrock, след това Коконго...
1: Малко като в 24 часа бабичка изяде тигър и аз... защото лейбъла, който откри Гай Гербер и... И аз почнах да замислям, това е било първото издание за Bedrock. Всъщност не.
0: Не.
1: Всъщност това да, лейбълът откри за света този артист.
0: Точно.
1: Пак не, словоредите да ви
0: можем да кажем, можем да кажем някои от новините за лятото, което ни очаква. Както казахме, малко новини от щаба на Метрополис. Имаме абсолютното потвърждение за датата с Джон Дигуит. Тя ще бъде на 7 август. И няма да е само Джон Дигуит, а ще бъде Label Night точно на Bedrock, на лейбъла, за който става дума до сега. И в тази вечер ще се включи и още един артист на лейбъла, Guy J. Така че вечерта ще бъде с Джон Дигуит, хедлайнер, Guy J от Bedrock и нашите скромни
1: особи. Нашата скромна потреба, която този път обаче ще бъде доста съществена, защото ние следващия път ще ви кажем всичко, но мястото за първи път на морето ни предоставя възможността да свирим до когато си искаме. С други думи, поне до 7 сутрин, без никакви проблеми с охрана, без проблеми с това, че трябва да се слагат чадъри. Изобщо, какво да ви кажа...
0: След това пък има място за автор.
1: Има място за автор. Просто искаме следващата седмица наистина да ви изсипем с самосвал новините, за да ви бъде по-приятно, защото такава
0: част... За да може да ги смелате дълго време.
1: Да, едно време, нали знаеш, сега да изям ли един бомбон, никога не съм могъл. И ти хапвам един бомбон, обаче в устата малко ми идва един бомбон. Изяждам още един, обаче съм глътнал първия и накрая намерих моя начин за ядене на бомбони. Тъпча си устата с 6 бомбона поне. И дъвча, докато бузите ме се пръста и след това го гълтам наведнъж. Ужасно удоволствие ми доставиш.
0: Това някаква притча ли или наистина си?
1: Не, това е истина.
0: Аз веднага си признавам, правих друго с баничка от 10 стотинки, дълга. Която правихме едно състезание в училище.
1: Баничка от рокче ли се нарича?
0: Не, баничка от 10 стотинки. 10 стотинки, дълга такава баничка. Аз се навивах, нали, по дължина.
1: Като палачинка.
0: Да, и съответно облога беше кой ще изяде с една хапка. И с нечовешки усилия, нали, успявах да изям баничката. От 10... Каква беше наградата? Друга баничка.
1: Друга баничка, разбира се, естествено.
0: Така, продължаваме с Абе Дукве.
1: Което ми напомня само финално, ти кажа. Един приятел, няма да го споменавам, но ми е много добър приятел. По време на снимките на един филм, деца играят вън или не знам си какво, той бил в масовката, защото баща му бил в киното. И в масовката трябва там примерно да стоят и дадат сладолет в една сладкарница. И те правили първи дубъл, втори дубъл. И той се кипа си изяждал сладоледа. Чинно, нали, те му носили нов. Крил на 15-я, нали, освен че е хванал ангина. Нали, казва, повече не мога повръщал и така нататък. Но това е, в смисъл, да, децата, какво да направиш в трети дубъл. Те едните по една хапка, той е целият сладолет. Айде. Та така.
0: Добре, Джон Дигуит, Ник Мойр, Bedrock Records, Абе Дукве, Hypocrisy.

Абе, тук в Хипокриси, Джон Дигуит и Ник Муир ремикс в края си. Искам само да добавя, че това парче извървя много добре в събота в клуб Плазма в Пловдив. То е такова едно хипнотично и не директно въздействащо, но един път качелите на вълната не те пуска долу. Уникално парче, което вярвам, че ще свирим цяло лято. Сега продължаваме с едно парче на Extravelt от Германия. То се нарича Trench Coat. Германска група, пък какво английско заглавие се сложи, но няма значение.

0: 120 minuti s Metropolis, Alfa Радио. Аз съм Петров.
1: DJ Стиван.
0: И екстравелт.
1: Екстравелт, малко скери музика такава.
0: Скери.
1: Спуки.
0: Да. Свенвед в 8 сутринта.
1: Обича той екстравелт. Това не е значение, обаче да го харесва той, да, разбира се.
0: Продължаваме с едно парче на Оби Бейби, който и да е той. Нарича се Торменто и Амор. Което какво ще бъде? Мъчение и любов.
1: Мъчението и любов, да.
0: Торменто и Амор. Или мъчението на любовта.
1: Не, и Амор е точно според мен.
0: А майче с другото и. Няма значение. Торменто и Амор, превеждайте си го. Ремикс на Дино. Един артист, който, както знаете, следим. Тук в 120 минути с Метрополис. Приятно парче, комбинация от всичко. Има в него и техно, и транс, и
1: минимал.
0: Някакъв прогресив и какво ли не. Ние обичаме такива парчета.
1: Разбира се.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио с Стивън.
1: И аз съм Петров.
0: И разбира се, Оби.
1: Оби Бейби.
0: Оби Бейби.
1: Торменто и Амор. Ремикс на Дино. Сега продължаваме с едно парче, което доста време така премина, за да се съм откъде е. Но в крайна сметка вързах и много, много интересно парче. Интересен семпъл, добре направен. Парчето е на Олег Поляков, предполагам руснак, или пък от руски происход, живеещ в Франция, както е случая с Попов, този изпълнител. Парчето се казва Караван и е от едноименната плоча на Олег Поляков.
0: А откъде е семпъла? Що сега каза, че има семпъл?
1: Сега ще го чуеш и накрая ще обявим откъде.
0: А накрая ще обявим, добре, окей.

0: Олег Поляков, Караван. Обещахме, че ще обявим семпъл откъде. Сигурен съм, че много от вас са се сетили сами.
1: Това е една от най-характерните мелодии на Сукс, наистина в последните 10 години.
0: Той сигурно е сетиран от някъде другаде, но нали, в по-ново време участва в парчето Ram Shaker на Rexen FX. Имах го на две плочи.
1: Еми да, то беше. Изненада на публиката. Липсват ли ти тези години?
0: Еми да. Винила.
1: Да, не винила, ама...
0: Олдскула.
1: Ще говорим за него по-късно. Айде. The sound is 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: По Алфа Радио. I'm Carl Cox, once again in Metropolis. This is John Digweed, wanna say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
5: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Габрово, Монтана,
1: София, Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос и Ахтопол.
0: Самоков каза.
1: Казах, всичко казах.
0: Микса в последния час, във втория час на това издание 120 минути с Метрополис е Патрис Бомел. Имаше едно парче, което всички знаете, но не знаете, че е негово, където през цялото време, в продължение на 4 минути, парчето започваше и фактически това му беше ценното с едни пляскания на ръце,
1: да.
0: И много диджеи са го използвали в сетовете си, защото то създаваше невероятно напрежение. Избрахме този микс от ibisavoice.com, защото наистина е добър и ще ви бъде интересен. Понеже първата част на предаването говорихме много, тук няма да ви говорим изобщо, защото Патрис Бомел знае как да ви забавлява. Само ви казваме чао от тази сряда до събота вечерта, когато ще се видим в Зимния дворец на спорта.
1: Надяваме се с усмивки, надявам се и след това с усмивки, пък в сряда ще има голямата, прощавайте, рекапитулация. Сега приятно слушане и до събота.

Listen.

Ma mère son.

0: Jay Steven
1: по Алфа Радио.
2: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в градовете Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч. Минаваме планината, насякъде сигурно там има сняг, но надали е толкова студено, колкото е в София, където ние записваме в момента предаването. Сутринта беше минус 11 градуса, малко по-късно, не малко, ами към 3-4 часа по-късно, само минус 10.
3: Така.
2: Да. Следа на телефона,
3: развитието на температурните... синоптичната обстановка.
2: Да.
3: Аз съм убеден, че в Самоков би трябвало да се радват на снега, защото знаем, че там освен компири, виреят и скьори. И съдейки по това, че по новините онзи ден казаха, че примерно в Банско били открили ски сезона, предполагам, че тези колеги от Боровец техни няма да са останали по-назад.
2: Да, откриха го точно така.
3: Откриха вече официалния ски сезон, така че Самоков, Велинград би трябвало да се радват на това време. За Ямбол съм по-скоро убеден, че не се радват, но пък Ямбол е на такова географско място в България, че там температурата от минус 4 примерно се минава за световна катастрофа. Съдейки по това, че моята съпруга е от Харманли, пък там примерно минус 2 е край съвършен на света. Палмите им измръзват, гадовете мръсни. Та Ямбол, Айтос и Ахтопол са в друга губерния, щастливи. Единият е близко до морето, другият на самото море град, така че нашите слушатели там би трябвало да се чувстват добре в тези дни, в които ние в София мръзнем здраво.
2: Сега другото нещо, което може би очаквате от нас в днешното издание, ще ви кажем, както миналия път обявихме, 31 декември, новогодишната нощ, след 10 години Метрополис прави отново парти на нова година с участието на Джош Уинк. Както знаете от миналия път, той каца специално за това от Филаделфия. На другия ден пък малко към обед излита и заминава за Испания, където ще свири на едно парти на Кокун на 1 януари. Не знам защо, но в Италия и в Испания празнуват много 1 януари, макар че няма
3: Василев ден. Василев ден в Гърция също се празнува ужасно много. Може би защото Италия и Испания като католически държави празнуват повече Коледа, отколкото Нова година.
2: Да.
3: Там Рождеството Христово е големата работа, а пък първи си е, наистина първи вечерта е вече първия ден от новата година,
2: да,
3: и поради тази. Може би, но това са, как да ви кажа, етнографски размисления, които не се базират на много солидна база от факти. Така нашите, че може и да не е така.
2: Нашите географски размишления обаче са към това, че има две възможни места, където ще се проведе нашето новогодишно парти с Джош Уинк. Работим много усилено, за да потвърдим по-доброто от двете. Повярвайте ми, и двете са добри, но в същото време все пак трябва да сме сигурни, че ще осигурим най-доброто за вас в новогодишната нощ. В мига, в който имаме яснота и потвърждение на мястото, където ще е Джош Уинк, ще гръмнат радията от реклами, ще видите плакати, така че много бързо ще се ориентираме. Във всеки случай забележете си датата, тези от вас, които обичат електронна музика, и да прекарат новогодишната нощ с
3: нас. В истинска купунджийска атмосфера.
2: Да, забележете си датата 31 декември в електронния календар, защото, както вече ви съобщихме, Джош Уинк идва за вас тук в България, подкрепен от една доста голяма група български диджеи в лицето на Ясен Петров, Мис Лиди и Смърфа.
3: Диджей Стивън. И ще видим още кой.
2: Витя. Свилен Зиги Джонев и може би още едно-две лица, за да може нощта да бъде празнична и доста повече хора да ви забавляват от пулта. Сега слушаме едно парче на Патрис Бомел, което се нарича Суп. Аз го избрах нарочно в началото, защото знаех, че имаме много да говорим. То много не се случва. Има само един елемент, в който той завърта онова копче, с което променя тоналността на синтезатора, който е много фрапиращ, защото си мислиш, че си бутнал плочата повече от необходимото. Може би това е тънката част в парчето. Да. Патрис Бомел, Суп, от него остава съвсем малко, след това продължаваме предаването.

0: какво ще се случи на Оскарите. Така че в категорията саундтрак Трент Резнър е номиниран. Забележете се с кого? С Ханс Зимер, който участва с саундтрака на Inception. Това е композитора, който е направил музиката, примерно към Гладиатор и поредица други Карибските пирати и ред други филми. И освен това, другия пък композитор е Дани Елфман, който е много близък приятел с режисьора на приятела на Джони Деп. Али със страната на
1: Тим Бъртън.
0: С Тим Бъртън и почти всички негови филми са с музика на Дани Елфман. Кошмари по Коледа, Night Before, Before Christmas.
1: Абе, много бе, в смисъл едва ли не, Тим Бъртън работи с семейен екип,
0: така че
1: почти който и филм, да кажем, режисиран от него.
0: Винаги е Дани Елфман.
1: Винаги е Дани Елфман. А пък Трент Резнор не е нов в киноиндустрията. Да не забравяме, че един от провокативните филми, наречен Изгубената магистрала, е също с негов музикален съпровод. От него си спомняме в парчето на Nine Inch Nails Perfect Drug. Спомняте си този невероятен клип, в който те пиеха абсент и въобще вкарваха духа на края на 19 век в това наистина много странно и смело произведение на един от най-провокативните режисьори по принцип в света, а режисьорът, на който е направил и Wild at Heart, и Човекът слон, изобщо много неща. Така че Трент Резнър пък и той си обича напоследък последния албум се наричаше Ghosts и имаше примерно два албума, които си беше направо филмова музика, без пеене, с много електроника. Стискаме палци да спечели, въпреки че дори самата номинация според мен е признание, защото, това е признание от оригиналната, истинска и качествена филмова критика за неговия труд.
0: Сега какво слушаме?
1: Сега слушаме Fish Go Deep, които ремиксират едно парче на Джейми Андерсън. Джейми Андерсън, много интересен продуцент, още от 90-те години, между другото на Доктор Цанев, един от любимите продуценти. Песента се наричаше Cyclone, нали?
0: Cyclone. Featuring Mr. K. Alexi. Това е много важно.
1: Аз не знам кой е K. Alexi.
0: K. Alexi Shelby е легендарен продуцент, да. И от тези, дето обичат да говорят, приятел на Daft Punk,
1: разбрах, значи тук ще... Затова тук се говори в тази песен. Fish Go Deep са направили наистина много приятен ремикс. Дайте да го чуем.

0: господин Кей Алекси с Джейми Андерсън с помощта на Fish Go Deep. Една песен, която се нарича се Cyclone на частотите на Alpha Radio и в мрежата на elo.org в рамките на предаването 120 минути с Метрополис с DJ Steven.
1: И Ясен Петров. Казахме ви едната новина от музикалния свят, която ни вълнува искрено. Другата новина също ни вълнува искрено, защото вчера беше премиерата, официалната премиера на новия албум на Майкъл Джексън. И по някои български радиостанции излучиха няколко парчета. Съответно, ние се здобихме с албума и го прослушахме и изключително, как да кажа, така сме впечатлени,
0: сме
1: в добрия смисъл на думата, от новия албум на Майкъл Джексън. Първо от саунда, който има в албума, отговарящ на 2010 година. В същото време пък си е Майкъл Джексън. Можем да ви кажем тези хора, които участват в албума. Ко-продуценти са Теди Райли, Неф Ю, може би някой от вас го знае, аз за първи път го чувам. След това вътре участват Лени Кравиц, участва 50 Cent, Tricky. Участва Akon, Tricky също така е продуцент на едно от парчетата. Албум, който заслужава вниманието, не знам дали ще стане с Майкъл Джексън, както стана с Тупак. Вероятно има, те казаха от Sony, че имат огромно количество парчета, които не са издавани от Майкъл Джексън. Може да има да се издават 10 албума от тук нататък.
0: Това оставайте в рамките на шегата, разбира се, но ако сме имали някакви съмнения, че Майкъл Джексън вече не е между живите, вече ги разсейваме, защото обикновено задължително мъртъвците издават албуми. И започнем от Елвис, минем през Боб Марли, изобщо Фреди Меркюри, изобщо нямаме вече съмнение, че и Майкъл Джексън наистина, за съжаление, не е между живите, но наистина, звукът е впечатляващ и като че ли освободени от неговото силно его, което, за съжаление, диктуваше всичко в последните му няколко албума и според мен поради тази причина не можаха да постигнат успеха или всъщност не бяха толкова хард качествени, колкото старите времена, когато се опираше на продуценти като Quincy Jones, например, т.е. работеха повече от една глави. Сега виждаме, че някакси освободено от неговата тиранична тираничен натиск, наистина парчетата му са разцъфнали с пълна сила и смея да твърдя, че специално това, което чух аз лично, парчето, което направил с Лени Кравиц, е впечатляващо. Не знам дали Лени Кравиц е знал, че прави парче с Майкъл Джексън или в последствие са се случили нещата.
1: А и знаеш, че четох много покрай смъртта му всякакви работи. Някъде там се споменаваше как той бил в студио с Лени Кравиц, когато завел децата си и те за първи път разбрали, че баща им всъщност е който е. Майкъл Джексън. Така че пиара си работи лека по лека. Хората знаеха, че той е правил нещо с Лени Кравиц. Резултата е на лице в новия албум на Майкъл Джексън.
0: Предполагам, ще го слушате по радиото от станциите много, пък и най-вероятно ще излязат и Dance Remix, така че нищо чудно и Алфа Радио да посегне към някой от тях. Тимо Гарсия с участието на Амбър, Джолин. Песента се нарича Lady Luck, City Lights в скоби.
1: Ремикс на Соли.
0: Ремикс. Между другото, тази песен стоя много в чартовете на Beatport. Наистина интересна, приятна, съчетава в себе си минимал инструментите с прогрес и звученето, което в този дни е толкова модерно.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, ELO.org, Ясен Петров,
1: DJ Стиван и, разбира се, прочута новина, че Джош Уинг че Джош Уинг вече има и самолетен билет, освен всичко останало.
0: Има самолетен билет, каца в ранния следобед на 31 декември в София за новата година с Метрополис, която, както ви казахме в началото, съвсем скоро ще е точно ясно къде ще се състои. Работим по два варианта, всеки от тях сам по себе си много добър. Изключително се надяваме, че ще се случи това, което си представяме за новогодишната нощ, и ще изкараме наистина много приятно на 31 декември. Както вече ви казах, мига, в който знаем със сигурност и е потвърдено, ще разберете много бързо от всякакви възможни конвенционални, неконвенционални, електронни, печатни и други медии, къде ще се случи тази нова година. Сега продължаваме с едно парче на Джером Лейтър, Бенджи Солис Джуниор. Това е от твоите мен.
1: Да, това е от моите. Owner's Manual. Owner's Manual се нарича песента. Да, първо ме грабна заглавието, защото предполагам, че нито един от вас никога не чете Owner's Manual.
0: Ама те вече баш Owner's Manual, ти ги имаш само в интернет и ги теглиш. Спомням си едно време, когато излизаше списанието BTA Паралели,
1: да,
0: и което беше изключително трудно да намериш в годините на зрелия социализъм.
1: На зрелия, да.
0: Там публикуваха интересни неща, които никъде другаде не можеш да прочетеш. Та в едно BTA Паралели имаше една двойна статия на средната страница за Кувейт, където описваха как живеят хората в Кувейт и колко било задоволено обществото, и като ярък пример на това колко е задоволено, описаха една случка как някакви влезли в един магазин за електроника и си купили възможно най-последния тогава VHS плеер на Sony, излезли от магазина и в мига, в който се качили в колата, изхвърлили Owner's Manual през прозорец.
1: Добре, това е нам страхотен прогресив, дайте да го чуем, има и пеене. Напомня ми за, как да кажа, може би ако Depeche Mode бяха с 30 години по-млади, може би щяха да правят и такива песни. Казвам го, цялото ми уважение към Depeche Mode, разбира се. Слушаме тази песен, наречена Owner's Manual, в David Dust D-Tech Dub, ама няма много дъб, защото човека накрая и ще пропее.

0: 120 минути с Метрополис продължава с Maya Jane Coles, What They Say. Излезе ново парче май на Maya Jane Coles.
1: Има, аз имам също едно нейно. Изобщо жените продуценти в електронната музика като че ли напоследък получиха, как да кажа, своята еманципация. Започнаха да ги признават не само като чифт цици прикачени към, нали, някое красиво дупе и дълги крака. Сега няма да скрия, че за съжаление за този сексизъм, който е в нашите среди, до голяма степен има значение и налагането твърдо на имиджа на полуголата мацка, която пуска миксирани дискове. Почти няма агенция в света, която да не предлага поне по един топлес диджей от женски пол, нали?
0: Да ни радва. Да, верно, че няма мъжки топлес диджей.
1: Има Дейвид Моралес с облича на 40-та минута на сюблимното парче, смаля потника, за да му се види перфектното фитнато тяло и татуировките. За съжаление, напоследък обаче с това се изчерпват неговите артистични достоинства. Но сега говорим за нещо по-готино, за Mary Jane Cole и песента, която също дълго-дълго време стоява в техауса на

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Elo.org. Продължаваме с парчета. Отново едно от турбата на Ясен Петров. Джейн Силк, Миказа в оригиналната версия.
1: Има един пич, който говори вътре. Ушким съм го взел като Deep House, ама то всъщност май се оказва, че не е много Deep House, защото вътре има един, който нарежда. Това е един от най-известните речитативи в хаус музиката. Ще чуете моменти от него малко по-късничко. А пък, що се отнася до...
0: Миказа, My House.
1: Да, My House.
0: My House is your house.
1: Нещо друго беше тук в тая дупка, понеже ние сме толкова напред с техниката, че освен сме изхвърли в Users Manual, виждаме и графиката на песента. Можем да ви кажем, че вътре в нея има много красива дупка с едно пеене, което според мен ще ви звънне към банката за познатите неща. А пък... Като се заговорихме за Майкъл Джексън, да, ти ми каза, че когато говорим за поп, добър смисъл на поп музиката, ти ми каза, че и Sting издал концерт.
0: Да, да. Издаде концерт от Берлин.
1: In House Music was born, нали, там прочут, не знам си какво се случило.
0: Концерт от Берлин, който съдържа най-известните му песни, една-две на Полис и повечето негови. Тези така по средата на концерта, може би са от последния му албум, защото не ги знам, но има Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, Moon over Bourbon Street,
1: Мисля, че единствената на Police е King of Pain, да. King of Pain, но той горкички има толкова много, че най-вероятно има сериозен проблем с това да направи трак-лист на концерта си. До голяма степен сигурно е било определено, че всъщност преди две години ти си купи тази прекрасна DVD негов концерт. Мисля, че да. От Мексико. В Мексико ли беше?
0: Аржентина.
1: От Аржентина беше. От Буенос Айрес, който се сещам, че още не съм ти изкрънкал да го гледам.
0: На Полис.
1: Така че е бил улеснен, значи, когато като Стинг излезе. Тоест би могъл да направи наистина компилация от парчета, които между другото ме връщат към първия му, той много бързо след първи си самостоятелен албум направи един концерт, който се нарича Bring On The Night.
0: Да.
1: Също с Moon Over Bourbon Street. Изобщо по-джази амплуато на Sting.
0: Тук е същото, има биг бенд с цигулки и участват всички музиканти от първите два албума. Бранфорд Марсалис, Уинтън Марсалис, перкусионист е този известния, който участва в първите му два албума. Така че си е...
1: Така си е обсъзето 100% Sting, нали? Да, значи, да. За съжаление, нали, рок за бешките остават в миналото или по-скоро за другото му, за алтер егото му, когато свири заедно с Полис.
0: А и там имаше една масичка ориенталска до него, с игри разни такива. И се правеше пак на интелектуалец.
1: Спасява дъждовите. Полис може, разбира се, Полис може. Не знам защо на Sting можем да му простим. Усилията на Боно някакси ми изглеждат, как да кажа, по-странни. Но все едно, сега да слушаме Миказа и Джеймс Силк в оригиналната версия.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в мрежата на ELO.org. Продължаваме с три парчета до края на първия час. Първото от тях, което сега влиза, е на Русо Хаксли и се нарича Боли Ху в оригиналната му версия. Откровенно казано, не знам кой е Русо Хаксли, но сега смятам да разбера. Парчето е много добро. Ще проследя неговата дискография, да видим и някои други парчета, защото така направих с един друг продуцент. Оказва се, че той има две издадени плочи и двете стават от всякъде. Така че сега ще видя с Русо Хаксли какво е положението. Хареса ми, откровенно казано, единствено по името, защото нали, за прилича на Олдъс Хаксли.
1: Олдъс Хаксли, да.
0: И затова си изтеглих това. Викам, може да му е син, може да му е братовчет, може и никакъв да не му е.
1: Но... Олдъс Хаксли, да направим уточнение за нашата, да, как да кажа, по-млада аудитория, че всъщност това е един от най-големите писатели, антиутописти, между другото.
0: Футуристици.
1: Футуристици, обаче в лошия смисъл. Него ли беше прочуто произведение Brave New World?
0: Той и Джордж Оруел,
1: да, двамата царе на антиутопията. Той за едно бъдеще, което, за съжаление, не е толкова розово, колкото ни се иска да бъде. За съжаление, трябва да признаем, че
0: част от тези,
1: пророчества наистина се сбъдват, поне що се отнася до големия брат и така нататък. Идва ли край обаче на реалити предаванията, ще видим от новите години и новите сезони. Надявам се искрено аз, че това ще замине в небитието, просто защото, как да кажа, грозното и безсмисленото и некрасивото трябва да си намери мястото, което е на бунището на историята. По същия начин, по който и грозните графити, които са лепнати върху красиви къщи, също не заслужават отношението като към произведение на изкуството, защото не всяка дръскулка на стената е арт, както и не всяко реалити предаване е хубаво, да не кажем, че 90% от тях наистина не са хубави.
0: Е, повярвай ми, не видях никъде в Венеция или Флоренция графити.
1: Графити нямаше ли?
0: Няма
1: как. Как бе, как така, това е новото изкуство, което като някой, примерно, се замислих, дали някой няма да ми каже, бе, ти си пенсионер, и аз всъщност си давам сметка, че всъщност графитите са на повече от 30 години, нали? И между другото, най-големият автор на графити, за съжаление, почина от спин, той влезе и в модея на модерното изкуство. Ще ви кажем кой е той, малко по-късничко, да е, но да послушаме сега Бруно Хъксли.
0: В интерес на истината, Джош Уинг също е бил графити артист в началото.
1: Така ли?
0: Сватбарски диджей, графити артист. След това развива амплуато си в познато ни в днешни дни.
1: Кит Харинг се нарича най-големият автор на графити.
0: Те са Кит Харинг и Джош Уинг.
1: И Джош Уинг двамата. Music is all a part of another tomorrow, another kind of language. Speaking things of nature, naturalness, the way it should be. Speaking things of blackness, about the void, the endless void.

0: 120 минути с Метрополис. Говорихме ви за графити, български и международни, за диджеи, които са били графити артист преди това. Между другото, ако си обърна внимание на изключително старателното изписване на името и на всички други работи по всички издания на Josh Wink, на логото Ovum, това е резултат
1: личи си,
0: на неговия,
1: да. Личи си
0: на неговото бекграунд,
1: ли, се нарича, да.
0: В това направление. Всичко това ви го казваме, защото два пъти ви казахме, ще ви кажем трети път, 31 декември, нова година с Метрополис, с специалното участие на Josh Wink от Филаделфия, подкрепен от Miss Lydia, DJ Smurf, Ясен Петров,
1: DJ Steven,
0: Витяс, Свилен, Зиги Джонев и може би още няколко български герои. Една подобаваща нова година, къде ще разберете съвсем скоро. Нека да остане за сега, както се казва, Special Mystery Place.
1: И приятна изненада да бъде, разбира се.
0: Продължаваме с Саси и James Flavor. The Left Swing, ремикс на Лопас и Зарук. Много силно парче, основно заради баса, който вече чувате под нашите братвежи.
1: Изпод нашите братвежи във вашите високоговорители. Сас е изпълнител, който аз харесвам много също, така че дайте да се отдадем на приятния фънк и след това ще се чуем, за да видим какво ще правим този уикенд.

0: Sassy James Flavor, The Left Swing, Lopassi The Rook Remix на вълните на Alpha Radio в рамките на 120 минути с Metropolis. Продължаваме с едно изключително възвишено парче на Алан Бяло. Disco Veris се нарича. Привлечеме отново баса в него. Така че един бас редуваме с друг бас, за да излезем от първия час.
1: Значи на... то е нещо като Discoveries, обаче с диско, разбираш ли? Discoveries. Да, слушах го вчера, когато го прослушваше. Има много готина цигулка някъде
0: има
1: вътре.
0: Има и естето тук. На дупка.
1: Да, да, жестоко е, наистина и на мен много ми хареса, даже ми се така изпитах благородна завист, че аз го нямам да го пускам. Обаче затова са приятелите на човек. Така че да чуем тази песен, която ще затвори първия час, нали?
0: Да, точно.
1: На 120 минути с Metropolis.

0: Ананда Канчучо. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и Диджей Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis. This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и Диджей Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис във втората половина на полувремето. Второто полувреме
1: на половината.
0: Този път няма да ви пускаме микс. Както се разбрахме в началото на това издание, първо за новия сезон 2010-2011, ще ви пуснем една селекция, в случая 9 парчета от Ясен и 8 от мен, за изминалото лято, най-големите ни хитове. Започваме сега с Дейвид Огъст, Music is the place to be, за този лейбъл, който и на теб ти харесва, Dynamic.
1: А, Dynamic е много като лейбъл, да.
0: Оказва се, че и другото парче от същия сингъл е много силно и голям хит, но това много ми хареса, не знам защо, просто има страхотен бас.
1: Точно.
0: Страхотен бас и един... не младеж, ми някакъв мъж си пее нещо. И много, много добро парче, особено така по-в началото, ако го пуснеш, или пък съвсем в края. Не за края, защото той вика come on през цялото време.
1: Нищо не мога да ги
0: да си ходят
1: хората. Да не ви става навик обаче да свиквате да ни слушате във втория час. Искаме да ви кажем, че по принцип това е, как да кажа, реверанс към вас, които не сте ни слушали цялото лято.
0: Да, малко да си поговорим.
1: Защото... ние имаме какво да ви кажем, да, мълчахме. Да знаете, че от другата седмица си започваме да си говорим само по един час.
0: Така другата че седмица имаме ушите. Пак два по един часа с топ 10 на Смърфа и още някой ще видим. Може да е Лидия, може да е някой друг.
1: О, да.
0: За лятото. И след това вече започваме първия час говорим, втория час мълчим. Сега оставаме тук Дейвид Огъст да попее малко. Music is the place to be.

0: 8 August, Music is the place to be, първо парче от селекцията на DJ Steven на вълните на Alpha Radio.
1: В рамките на предаването 120 минути с Metropolis.
0: Сега продължаваме с едно по-ритмично парче от новия лейбъл на Carl Cox, новия стар лейбъл на Carl Cox, Intech Digital. Парчето е на... сега го забравих... Копа се казва парчето, едно такова...
1: Марко Бейли, Кристиан Смит.
0: Не, един модерен. Ще се сети, ще го кажа към края на парчето. Копа за Intech, Карло Лио. На Карло Лио, който е един продуцент, който съчетава успешно. Има много такива прогресив звучащи парчета. В същото време има и по-техно звучащи парчета. Някъде в средата се среща това, което на мен ми харесва. Мисля, че в случая това парче за Intech Копа е точно добър пример за продуцентските способности на Карло Лио. Кок си толкова се вълнува от това, което прави с Intech Digital, че беше пуснал на официалната Facebook страница едно клипче, заснето в Кокун в понеделник, как Марко Карола и Локо Дайс пускат това парче. И там правят някакви...
1: Твикват.
0: Да, игри. Копа receives a good treatment from Marco and Loco Dice. Слушаме Копа на
1: Карло Лио.
0: Карло Лио.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. В студиото са DJ Стиван
1: и Ясен Петров. И днес, както знаете, от тези от вас, които са хванали първите минути на предаването, правим един преглед на нашите парчета от лятото. Първият част беше за яската.
0: Синопсис е... или паноптикум? Да блесна с моите познания по старогръцки.
1: Втория част е за моя милост DJ Стиван. Сега продължаваме след Карло Лио и Копа за Intec Digital на Карл Кокс с новото парче на Оливър Молден. Той излезна към края на лятото, но все пак успя да го пусна два или три пъти. Нарича се Хабак, абсолютно нетрадиционно за Оливър Молден, който беше известен с малко по-диско продукцията си под името Prower, а пък иначе като Оливър Молден издаваше откровенно прогресив парчета.
0: Прогресив ли беше?
1: Прогресив. Сега излиза с едно парче, което е
0: модерно,
1: но наистина много силно, с страхотен брейкдаун в средата, почти несвършващ продължение на една минута. То попадна в плейлистите на много диджей, като Loco Dice, Marco Carola, пак споменавам тях, всичките тези италианци, Лука Бакети, Давиде Скилаче и така нататък. Добро парче, определено добро парче за Оливър.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Оливър Молдън в, как да кажа, модерното му амплуа. Между другото, тази песен е някъде начало, нагоре в класациите, гледах в даунлоуд сайтовете също.
1: Хабък.
0: Хабък, да.
1: Е, това е. Оливър пак направи някой кинт.
0: Направи някой кинт. Колко е направил, не е ясно.
1: Съвсем друг въпрос.
0: Но това е вече съвсем, разбира се, за друг въпрос. А вие какво направихте през това лято? Отидохте ли? Ще ни интересно да ни пишете. Знаете, че освен всичко останало имаме Facebook страница, в която...
1: Имаме много Facebook страници.
0: Имаме много Facebook страници, но сега специално в страница 120 минути ще направим, може би ще ви напишем малък плейлист от това, което сме слушали.
1: Целият плейлист
0: можем да пуснем и, разбира се, очакваме такива някакви приятни фидбеци от вас, като например това какво ви е направило впечатление, искате ли някоя песен, която сте чули това лято и не може да намерите, въпреки че съмнявам, че слушателите на 120 минути с Метрополис не могат да намерят някоя песен, нали? Това е хипотетично невъзможно почти.
1: Но... Ако не могат, ние сме тука, бе.
0: Ние сме тука, да.
1: Елате при батко, бе.
0: Елате при батко.
1: Джойки Ти Конти, Вибра, Данило Вигорито ремикс, една песен в по така
0: минималистично,
1: муди настроение, няма някакви страхотни избухвания, няма брейкдауни, въпреки че има тук едно место в средата, което ще чуете, което направо, в смисъл, хората в началото влизат в един лек транс и се зашеметяват и се успокояват, но след първия брейкдаун мисля, че нещата се развият по съвсем друг начин. Вътре има един много интересен семпъл, който преди 3 или 4 години този глас, който е беше вкаран в едно парче на Тив Шварц. Не на Тив Шварц, ами на Мазарин, на Хюген Пеп, което беше мега хит. Но такъв хит, който Свен Вет може да пусне. Общо взето само той.
0: Хит за него.
1: Да. Джойки Ти Конти, казах ли ми го? Майда. Вибра, Данило Вигорито, ремикс.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Я съм Петров.
1: Диджей Стивън и едно синоптично предаване за нашите любими парчета от лято 2010.
0: Мемуарно.
1: Мемуарно.
0: Синоптично и за бъдеще или не?
1: За бъдещето.
0: Да, добре. Обобщително.
1: Обобщително, да.
0: Окей. Okay. Продължаваме с едно друго парче, което излезна в края на лятото, но пак като не помня кое стана дума, успях да пусна 2-3 пъти. Това е новия сингъл на Марк Ромбой, от който я съм харесал оригиналната версия, аз харесвам ремикса на нашия
1: приятел.
0: Страхил. Ще кажа съказарменик. Съказарменик Страхил, известен под творческия псевдоним King. Това са Марк Ромбой versus Blake Baxter Music. Нали, знаете, че Blake Baxter обича да проповядва всичките тези работи за музиката, за Vision of Love и всякакви такива неща. И тук в случая стават тези работи, но в оригиналната версия, в този ремикс на King, нещата са по по-различен начин. Мен ми харесва, защото има много такива оригинални небарнати звуци от началото на хаос и техно музиката, когато общо взето всичко се е правило с 2-3 машинки на фирмата Roland, но нека да оставим да чуете парчето все пак.

0: 120 минути, замислих се, да, докато слушах Бибекс, както каза, че го наричат рападжиите в родния му Детройт, нашия приятел Блейк Бакстър. 120 минути с Метрополис, продължаваме с една песен, която Стефан харесва много, честно казвам, аз също харесвам.
1: Михали Сафрас, There is no place, ремикс на Citizen Kane и Future. Тракс, това са екипа от Франция, който нашумя последната година със собствени продукции и с ремикси на много изпълнители. Citizen Kane гостува в Dance Club Mania в Слънчев бряг в началото на сезона. Това парче ми хареса, защото не отива съвсем до там, където стига Citizen Kane. Може би, защото все пак е ремикс на Михали Сафрас, но има някои елементи, които са много чисти и на добра система. Просто е очудващо как, примерно, един чинел може толкова много да въздейства.
0: Но Михали Сафрас, личен приятел на моята приятелка Стела, тя ми разказва, той е един от много модерните млади гърци, които свирят, обикалят света. Честно казано, въпрос на време е да дойде и в България, наистина, защото музиката му според мен е подходяща много.
1: Трябва му просто подходящ клуб.
0: Точно така.
1: Добре, Михали Сафрас, There is no place, Citizen Kane and Future Tracks Remix.

0: 120 минути с Метрополис. Към края на втория час малко ви досъдихме, излезехме от рамките на нормалното за нашето предаване, но само защото цяло лято сме мълчали и трябваше да ви поговорим повече.
1: О, ние можем много още да говорим.
0: Еми, сега ще звънем на Славия да ни даде още 2 часа, няма музика, само ще говорим.
1: Само ще говорим за нещата от живота. Очудващо, днес смисъл на живота и обществото на равните и безсмъртието на душата. Нямаше много задръстване днес по софийските улици, може би защото са наплашени хората, че 15
0: септември. Аз не мога да кажа, защото го карам пеша от 3 дена.
1: И как е, Стефи?
0: Много съм доволен. Трябваше малко да префасонирам начина на предвижване, т.е. чантите, с които ходих, защото първия ден бях като леля на пазар сит няколко, с една турбичка в едната ръка, с друга турбичка през рамо, с най-лонова турбичка била в третата ръка, и така че сега имам една голяма чанта, вътре си слагам всичко и съм добре. Слушаме Емин от техния The Best Of албум, едно парче, което се казва Work That Body. Няма кой знае какво, но добрата комбинация от всякакви ударни инструменти с един семпъл, който е Work That Body, става веднага парче.
1: Дебютният албум ли се нарича Best Of?
0: Не, оказа се, че не...
1: поиздали
0: имат, да, известно 30, количество 30 сингли. Да, и сега са направили един Best Of.
1: Защото една от най, как да кажа, интересните групи в началото на 90-те години на миналия век издадоха дебютен албум, който се наричаше Greatest Hits. Това беше, разбира се, групата Ship on Drugs, но за нея ще говорим някой път.

0: Това бяха Emin и Work That Body в оригиналната му версия. Сега вече сме на последното парче от това първо издание на 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Точно на 15 септември,
1: да.
0: Първият учебен ден, първият работен ден за нас в радиото след лятната отпуска. Парчето заслужено завършва тези два часа. Това е
1: The Future.
0: Да, големия хит от лейбъла на нашия приятел Josh Wink, Ovum Recordings, който е на Хари Чучо Ромеро и се нарича Future. Тук е една жена, много така злокобно съобщава, че знаят нашето бъдеще, Хари Чучо Ромеро и тези, които са продуцирали парчето. Парчето беше свирено много през последните месеци от всички диджеи в неговата версия на Йорис Ворн. На мен оригинала ми харесва много, защото е такъв един леко спънат и необичаен за класическа 4x4 денс музика с тези рок барабани на края на всеки такт. Освен това, този семпъл с жената, който ще влезе след малко, е наистина много впечатляващ. Казвам ви чао за днешната сряда, пожелавам ви приятен уикенд и да се чуем и да се видим следващата сряда.
1: Разбира се, следващата сряда с 10-те най-добри песни за лятото на DJ Smurf и още не сме. Weekend, да.
0: Добре. Can you see into the future?
1: I can learn your pattern. Въобще е ужасна работа, дай да млъкваме, защото през тук, през радиото, ще ни намерят бъдещето. Can you see into the

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: 17 април, събота. Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. Промо билети от 28 лева до изчерпване на количеството. Търсете в офисите на Eventim и билетен център НДК.

0: 120 минути с Метрополис във втория си час, когато ви пускаме микс, както миналата седмица обеща Яската, ще ви пуснем третия член на тази света троица от Любо Андрей и Петър.
1: Петър.
0: Така, що ме света троица, сигурно е Свети Петър. Добре. Да не му отреждаме така.
1: Да не му отреждаме чак такава да държи диджейския... ключовете. Диджейски, диджейския, разбира се, дискурс на тази традиция. Ще кажем, че той от тримата най-обича рок музика, честно казано, и ако го видите с...
0: Той затова е винаги с едни фанелки.
1: Той ходи с фанелки на Funeral for a Friend и изобщо като че ли леко обича малко така да се шегува с хората, които не слушат тази музика и малко се очудват на фанелките му. Мисля, че той малко прилича на тебе по носене на фанелки.
0: Да, забелязвал съм, че определено има стил.
1: Има стил.
0: Фанелко набирането
1: му. Освен това е много усмихнат и честно казвам, според мен един от добрите диджеи, които средното поколение, средното царство. Ние вече ни като в Египет.
0: Средната земя.
1: Да, ние сме като фараоните. Да. Ние вече средното царство са Петър, Любо, Андрей. Оттам нататък идват малките. Пита къде ще пускам. Каза, че бил много грозен и затова не го канали много да пуска. Сега истината е обаче, че ние имаме големи планове за тях тримата, които няма да им ги кажем преди да се случат. И определено обаче не само те тримата, а и други ще намажат от всичко това, което гласим. Но запазваме сега частица мълчание, защото смятаме, че микса на Петър наистина е много хубав и на неговия фон нека да дойде да ни извини, да кажем кой къде какво ще прави този уикенд. Като например това, че тази вечер в Маскара няма да може да прослушате вашия Стефан, любим с готини парчета от Commodores.
0: Може, ако имаше
1: някакво... не летите трансатлантически.
0: Нещо, таблет, не са развили още.
1: Така че само Жорката Благоев ще бъде в Маскара. А пък утре започват тридневните тържества по случай рождения ден на Червило, което навършва фаталната възраст от 13 години.
0: Ние миналата година имахме през тази възраст.
1: Да,
0: с едно парти с Саша.
1: Време е на 14 годишна възраст човек да изпита някои първични усещания, като примерно първата полюция, първия полуфакт, с други думи да възмъжее. Надяваме се и пожелаваме, разбира се, на Червило и на един от собствениците му и менеджерите му, Георги Христов, да доилядят още, смисъл да минат пубертета и да влязат смело и здраво в истинската мъжка възраст, каквато клубът определено заслужава да влезе. Четвъртък Дончо и аз в едната зала, не мога да кажа кой беше в другата
0: част. Веселини Андрес в другата зала.
1: В петък
0: това е партито с покани.
1: Това е партито с
0: официалното парти за рождения ден на Червило. Петък ти знаеш.
1: Петък знам, да. А между другото, преди това ще мина през Funky Kitchen да сготвя. Нали знаете, има диджей, които готвят.
0: Е в Funky Kitchen. Аз съм на 18 април или нещо такова.
1: Да, аз съм този четвъртък. Наистина от 8 вечерта смятам да ви изготвя изключителна салата с паста с рибатон, след което една много добра друга спагети с сирене, едно от най-класическите.
0: Къде е месото?
1: Има. Бекон или пиле по избор и разбира се за десерт любимата дъвчаща бисквитена торта на майка ми, която смея да твърдя, че е абсолютно уникална и няма аналог в българската кулинарна традиция, просто защото се прави по друг начин. Бисквитени торти много, но уникалната бисквитена на майка ми дъвчаща, не случайно наричам. Е така. След което, разбира се, в петък...
0: Момент да уточним. Кога се случва това?
1: Четвъртък
0: вечер, 7, Funky Kitchen.
1: Да, и вечеря, след което на Муе Шандон в Червило.
0: Окей. Вечерята звучеше изискано, подходяща е, като за прием.
1: Горгонзола. Звучеше с горгонзола, нали?
0: Добре, да.
1: Горгонзола и бекон.
0: Петък.
1: Сушени домати. Петък, мисля, че аз съм в Червило, не мисля, ми съм сигурен, не знам с кого, честно казано.
0: Събота?
1: А пък събота е...
0: Какви са ти творческите планове за събота?
1: Моите... Не съм ги...
0: Започваш така. Творческите ми планове
1: за тази събота са да се подготвя много добре, за да мога да се срещна с една за мен непозната публика в българската част... Софийската част на заведението Макалари. Имам изключително добри впечатления от пловдивското Макалари. Сега е ред да видим Софийското. А пък в Червило Чоколет Пума, ще бъде много интересно.
0: Defected in the House, фирмено парти, брандирано и изобщо представено от Defected in the House. Двама изключително интересни диджеи, Chocolate Puma.
1: Плюс жив перкусионист на живо.
0: Да, плюс жив перкусионист Shovel, който беше част от групата M People на времето, а отделно е записал перкуси за Sting и за поредица други музиканти. Има собствена група, само перкусионна, два албума издадени с нея. Аз също съм го слушал в един на времето много известен бар в Лондон, но за жалост забравих името. Намираше се точно зад Лестер Сквер и беше хита на сезона, така да се каже. Той беше на перкусия, пък този диджей, който се отказа и направи ресторант, Дани Рамплинг,
1: Дани Рамплинг
0: беше тази вечер в този бар в Лондон. Така че комбинацията е много силна. Chocolate Puma с Shovel Percussion. Отделно, както ви казах, ще си бъде абсолютно 100% Defected in the House вечер, което е на един старт, който мисля, че ще продължи.
1: Да, на едно други красиво партии, приятелство, както се казваше в един филм, който се нарича Казабланка и който по-старите наши слушатели може би си спомнят още.
0: Ами горе-долу е това.
1: Това е, да се подготвят и ако ми кажат, че билетите са свършили, да знаете, че всъщност билетите от 28 кинта са свършили.
0: Почват
1: вече
0: от
1: започвате от 30 и така ще бъде всеки ден до победата. Карл Кокс, 17 април.
0: Другата седмица ще направим опит за
1: другата, ще направим опит за включване. Ако не направим, ако не успеем да направим включване, ще знаете, че при всички положения ще запишем няколко анонси и ще пуснем музика. Така че тези от вас, които страдат, че много говорим, този път да не страдат, а да се радват, че ще има уникална и ексклузивна музика в рамките на 120 минути с Метрополис. Продължаваме с нашия добър приятел Петър. Приятно слушане.
0: И ви казваме чао, чао.
1: Лек път.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис, които се слушат много ясно и отчетливо в град Ловеч, който ние забравихме няколко пъти да включим в обявяването на тези блаженни градове, където хващате Алфа Радио, и днес смятаме да го компенсираме подобаващо.
1: Абсолютно е така. Специално за всички от Ловеч ще бъдат първите 17 песни от нашата селекция. А пък останалите ще трябва да се примирят с приказките, с доброто настроение и с доброто чувство, което винаги сме имали към слушателите на Алфа Радио, където и да се намират те на територията на България.
0: А именно Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч,
1: Самоков, Велинград, Айтос, Ахтопол и столицата София, забравяме Ямбол.
0: Ямбол, София област.
1: София област, да.
0: Добре, започваме с едни такива високо интелектуални парчета от втората папка в колекцията на Ясен Петров. Той предоставя нещата в папки и, както се разбрахме в миналите издания, дърпаме от тях поред на номерата, до където стигнем, бележим в червено, за да не стане повторение, макар че повторението е майка на знанието.
1: Даже на латински звучи repetitio mater studiorum est.
0: Глагол на края.
1: Разбира се.
0: Парчето?
1: Парчето е на Cosmic Cowboys.
0: А економист кой
1: е? Економист е някой. Економист с Cosmic Cowboys. Песента се нарича I Need to Know в своята оригинална версия. А пък днес, знаете, освен празника на студентите, всъщност трябва да отбележим и една друга годишнина, тъжна за съжаление, деня, в който един от наистина, как да кажа, големите мислители и музиканти на 20 век си отиде застрелян позорно пред дома му от един човек, който твърдял, че той е всъщност истинският Джон Ленън. Марк Чапман, който продължава да бъде в затвора и слава богу там му е мястото, преди години затвори устата на една от гласовете на цяло едно поколение, което, като изключим как да кажа, бейби фейса на Пол Маккартни, който знаеше за кого да се ожени, визирам, разбира се, една огромна империя, олицетворявана от бащата на Линда Маккартни, от един барабанист, който знаеше за кого също да се ожени, сваляки една след друга жените, които са центърфолди на Playboy, през третия човек от Beatles, който отиде в Индия да търси просветление, и той беше човека, който все пак написа песента Working Class Hero, песента Imagine, и човекът, който написа Give Peace a Chance. Наистина, един човек, на който според мен Боно много му се иска да прилича, обаче не му се получава.
0: Може би още известно време, като мине, малко като постарее, пък трябва да си намери някаква Йоко Оно, сигурно, и той, за да...
1: Което ме връща към прочутата история, която се говори от древна Гърция, разбира се, за Платон и Сократ, който казвал, че ако имаш красива жена, ставаш глупак, ако имаш грозна жена, ставаш философ. Так, да. Джон Ленон определено не е случил да стане философ, което показва, че всяко зло за добро в света, разбира се.
0: 8 декември, празник на студентската младеж в България, на будната студентска младеж в България.
1: Подходящо ще отпразнуват къде? В студентски град.
0: На онази авенида де...
1: Деламьерда.
0: Разбира
1: се, на която...
0: Фолкарата ли? Каква
1: Фолкарата, да, абсолютно. На която пак онзи ден пребиха някакъв студент. За която иначе много, така да се каже, не пред Cotton Club, пребиха някакво момче.
0: Да,
1: пак едва. Но това е положението. Едни стъчкуват.
0: Честно ти кажа, това с Cotton Club малко го чувствам като лична обида, защото си спомням, че много-много отдавна, когато пуснаха филма Cotton Club, естествено той не дойде до България, но го даваха в Чехия и ние бяхме на екскурзия с една група приятели в Чехия. Търсихме по дърво и камък кино, в което филмите се
1: прожектираха
0: без титулки. Тоест,
1: без доблаш.
0: С титулки, да, не с титул. С доблаш. И накрая намерихме киното с страхотен мерак, гледахме Cotton Club и 20-30 години по-късно студентския град със същия шрифт ще кажеш, че са отворили клуб, в който викат видни български и световни джазмени да свират, да, някакси да популяризират културата на
1: интересната музика.
0: На интересната музика от Нью Йорк и Чикаго. А всъщност за какво става въпрос?
1: За зловеща чалга, която някакви хора се бият и купонясват страшно. Това е будната студентска младеж, които ходят и стъчкуват, че нещо не учили или че примерно били малко парите за образованието. И може би ще бъдат повече парите на студентите, ако по принцип вместо да ги дават за такива, нека да ги накажем ниски забавления, ги дават за книги, например. Това ще ги накара и да станат и по-умни, освен всичко останало.
0: Но... За каквото са книги? Имаш Фейсбук?
1: Имаш Фейсбук, да, имаш лицевата книга.
0: Имаш Фейсбук с нов вид. Апгрейднахме към него, не мога да си намерим половината неща.
1: Добре, че ти апгрейдната, видя как изглежда. Аз онзи ден, докато шавах там нещо да погледна, на няколко профил ми предложи и аз да си го направя, аз обаче за сега се въздържам от това действие. Cosmic Cowboys, нитно в своята оригинална версия, с която отваряме до 120 минути с Метрополис в рамките на Алфа Радио и в прежите на elo.org.

0: 120 минути с Метрополис, след първия встъпителен
1: анонс.
0: Септакорд от наша страна.
1: Директно от Котен Клуб изваден.
0: Продължаваме с... все пак да кажем какво е септакорд. Септакорд е акорд съставен от 7 тона, нали? Много сложен, защото обикновено акорда е примерно 3 тона.
1: И обикновено, 4... както знаете, в математиката и музиката много се приличат. Примерно първи, трети, пети тон от дадена гама правят един акорд. Примерно първи, четвърти, шести правят втори акорд. Един е мажорен, други е минорен. Но когато примерно има 7-ма степен, която някъде се удря, т.е. нещо се повишава, тогава вече акорда става много интересен и много джазов.
0: Може 7-та степен, 7-ия тон е мажорен или минорен. Да, тогава става много интересно.
1: И тогава става интересно.
0: А върха на сладоледа е разложен септакорд. Разложен. Тогава вече много трябва да се обясня.
1: Ще разложим, между другото, много студенти, защото знаеш ли, че прочутото място за празнуване на 8 декември в този момент е изолирано от света. По причина на това, че кресненското дефиле заради тези нечовешки дъждове е подкопало пътя София-Гърция, така наречения прочут път Е79. И в този момент хората трябва да обикалят 200 км, за да могат да стигнат, примерно, до Кулата. Има един единствен влак, но БДЖ-то, както всяка една тромава организация, не се е сетила да пусне примерно няколко извънредни влака или поне да закачи няколко извънредни вагона. И в този момент на самата Кресна, където река Струма минава, само да ви кажа, вчера казах, телевизията е увеличила нивото си с 8 до 10 метра. Един самосвал заедно с шофьора си изчезна и още не могат да го намерят. Това, че човека не могат да намерят, е ясно, ли, човек е малко нещо. Но това, че и самосвала не могат да намерят, вече не ви дава представи за мащаба на действие на това бедствие. Така че мнозина студенти, Стефия, според мен ще бъдат в София и ще чакат бодро-бодро някъде, особено тези, които слушат Алфа Радио, къде да отидат, да им кажем къде да отидат или по-скоро къде да дойдат.
0: Да дойдат при бати, бе! Става дума, Ясен иска така деликатно да ви каже, че ние ще бъдем с него в голямата зала на клуб Червило на 8 декември. Двамата вечни студенти по дух, а пък диджей Веселин, един колега инженер от МЕИ-то, ще бъде в малката зала на клуб Червило, така че имате академичен сбор достатъчен, за да създаде приятно настроение в
1: празничната вечер.
0: В празничната 8 декемврийска вечер.
1: Да ви разпишем книжките. Елате да ви заверим книжките.
0: Да те питам, ти къде кара първия си 8 декември? Имаш ли спомен?
1: Да, много добре. Първия си 8 декември го карах на вилата на бившия председател на Народното събрание от СДС. Този полицая, как се казваше, все едно катето му е една наша съученичка му е дъщеря от класическата гимназия и отидохме на едно място, което беше някъде между предела на нейната вила. Всичко беше приятно до 12 часа, когато изведнъж един не се сети, всъщност тогавашното и гадже, не се сети, че и сваля някакво друго гадже, които са примерно в Пампорово и той хукна през планината. Трети ми приятел реши, че неговата четвърта приятелка се сваля от неговия най-добър приятел. Извадиха ножове да се колят. Блъскаха се такова. Един худи, един отиде да се беси. И само да ти кажа, след цялата тази работа, в която ме сложиха да спя на една разкладушка, прибрахме се, нали, поживо поздраво на следващия ден и след 3 дена видях катото, което направи най-голямата истерия, нали, защото ми приятели хукна да гони някаква друга, не знам си какво. Тя ми каза, яска страхотно изкарахме, нали? И аз ми казвам, ката, що ми казваш? Там, че, не, и от тогава да ти кажа, не съм ходил никъде.
0: Аз първия се подадох, но не съвсем до край да отида чак на някоя хижа, на Витоша или някъде другаде. Имаше такива ентусиазирани колеги, които, нали, сега първа година още не се познаваш това. Съответно, някои заминаха на някаква хижа, не помня с къде. А пък ние по, така да се каже, градските чеда, оформихме една група и първо ходихме в, имаше тогава един ресторант Гамбринус.
1: Той е много интелектуален.
0: Той е
1: от тия. Да.
0: В долу до Халите.
1: До Халите, да.
0: Да, там ходихме първо, след това в кафе-театъра на НДК, където имаше празнична 8-декемврийска програма с участието на Камелия Тодорова, на такива видни тогава не естрадни, а една идея по-авангардни певци, защото студентите, нали,
1: да. Студентите, разбира се, няма да приемат Кичка Бодурова или да речем дует Ритон, при цялото ми уважение към дует Ритон и към Кичка Бодурова, естествено. Така е, приключи. След това бях много чуден, когато отидох да доследвам в Гърция, че
0: никой не празнува.
1: Не знае тази дата, 8 декември, но много ми се зарадваха определени хора от курса, когато 8 декември, те имаме лекция, викам не, празнуваме ние по-български. Голяма радост настъпи, заведох ги на сладкарница, изпуснахме лекциите, все едно, но това е, наистина 8 декември е странно, трябва да проверим къде, освен в България, може би Съветския съюз, в Русия може би се празнува.
0: Мисля, че само в България и мисля, че знаех защо имаше нещо си. Но както и да е. 8 декември си 8 декември. Едно време беше изключително така, как да го кажа, малко заговорническо да го празнуваш, защото хем Джон Ленън, хем 8 декември. Сложна работа.
1: Сложна работа. Почти... Paddle Sweep свършиха току-що тази песен. Песента се нарича Jalabi Central. Paddle Sweep.
0: Jalabi Cartel.
1: Cartel, извинявай. Добре.
0: Но според мен Jalabi Cartel е групата, а Paddle Sweep е панчето.
1: Панчето, да. Paddle Sweep означава такива, дето гръбва.
0: А Original Mix е Original Mix.
1: Той свърши, тази песен ви остава 3, 2, 1. Край. Приключи тази песен. Влизаме в следващата. Предлагам да не говорим на нея.
0: Да.
1: И само ти да обяви, защото това е от твоите.
0: Анди Нюман, Бамби Нос. Вчера споделих с Яската, че се здобих с две парчета, носещи в заглавието си Бамби. Защо не мога да разбера? Едното е на Анди Нюман, другото е на Дейвид Кено. И двете са много добри, но това на Анди Нюман особено ми направи впечатление, защото е като он е вид за виолончелиста. Почва от единия край, свършва на другия
1: добър
0: край.
1: Добър много. Изключително.
0: За съжаление не може да го разкажем в ефир този виц, но много силен виц. Ако имате, си се опитайте своите приятели, някой знае да ви го разкаже. Ако не, заградете ни на някои партии, ние ще ви го разкажем.
1: Абсолютно.
0: С удоволствие.
1: Освен това, значи, това е двойно. Значи, от една страна вица за виолончелиста, но главният герой във вица, виолончелиста, се появява накрая в последните 5 минути от филма.
0: Точно така.
1: Това е истинския виц, разбира се. А за Бамби само искам да добавя, като каза Бамби. Наистина, Бамби е едно еленче от анимационни филми, Walt Disney. И 30-те години на миналия век, като първият, който си позволи да си прави гавра с Бамби, беше естествено Джони Ротън от Sex Pistols, защото в The Great Rock and Roll Swindle, една от песните на Sex Pistols, се нарича Who Killed Bambi.
0: Колко приятно.
1: А пък,
0: а после, като свърши това парче, ще ви кажем един вид все пак, защото е много силен.

0: Bambi Knows, Анди Нюман. Както видяхте, страхотни развития, саксофони, тромпети, чудеса. Много добро парче. We'll go down very well. Професионалистите от западния свят, говорещи английски. Сега продължаваме с едно на Денис Ферер, featuring Boa Bello, Then People Go.
1: Featuring Boa Bello ли казваш?
0: Boa Bello. Boa Bello, Then People Know, Cruising Nuremberg Remix.
1: Remix, да, класически.
0: И ще ви кажем набързо вица. Заека много се подиграва на лъва, незнайно защо, макар че лъва бил цар на,
1: на животните.
0: На животните и непрекъснато го базикал и му казал: ей, много си тъп, погледни къс си, рошев и така нататък. Лъва обаче един ден много му се е досил и го подгонил. Заека бяга, лъва го гони, обаче по едно време лъва нещо се препънал и в един ров паднал. Заека се върнал веднага и от ръба на рова почнал да му говори: ей, къв глупак си, бе, виж, падна в дупката. Много си тъп, да знаеш. Обаче заека си много ентусиазирал, раздвижил се и той се подхлъзнал и паднал в рова при лъва. Станал, изтупал се и казал на лъва: ако щеш ми вярвай, дойдох да ти се извиня. Така че наистина много добър вид. Ако щеш ми вярвай.
1: Ако щеш ми вярвайте, дойдохме да ви пуснем малко музика.
0: Да.
1: Това е, разбира се, Then People Go
0: на Денис Ферер.
1: А пък бомбата ще ви я хвърлим в началото на следващото парче.

0: Яска, ако щеш ми вярвай, страхотно парче е това.
1: Страхотно парче е, наистина. Той успя да извади две.
0: Много бързо.
1: В пътъкламата, едното се нарича Red Room, което е малко другото му алтер его. Той, нали, казваше в интервюто, че се влияе еднакво от детройското техно и от хаос музиката. Наистина, Денис Ферер, ако щете ни вярвайте, е много добър диджей, който успява да задоволи прищевките и на хаос, и на техно тълпата. Изобщо мисля, че отдавна му и чака му, трябва му времето, дошло му е времето да пусне на някое място, в което събира примерно 1500-2000 души, за да видим силата на неговата диджейска, как да кажа, способност.
0: Сега продължаваме с новото парче на Book of Shade, Regenerate, в ремикс на Pan Pot. Уникално парче, уникално. Страхотен ремикс, страхотен бас от средата на парчето нататък. Но, както каза Ясен, сега е момента ние да стоварим нашата голяма бомба. Яска, ти си.
1: Аз? Защо? Защото той ми беше...
0: Защото ти каза, че ще кажем.
1: Да, че ще кажем бомбата. Искам да ви кажа, скъпи приятели, че когато на 21-ви изключих граждански брак август, моята тогава бъдеща съпруга каза, че единствения ще се ожени, омъжи за мен, прощавайте, ако лицето Джош Уинг дойде да ни свири на сватбата. Добре, че моите приятели от Метрополис много искаха да ме видят улегнал мъж. Та в крайна сметка решихме фестивала Инсомния да бъде закрит именно от Джош Уинг. Пък, който беше там, надявам се, разбра що за диджей е той, когато му се предостави възможност, време, място, пък и атмосфера, защото наистина ей...
0: Малко да
1: той глас е невероятен. Няма какво да ви казвам сега. Правя 3 месеца от своята сватба на 31 декември. Всъщност може би 4. И по този случай решихме пак да поканим Джош Уинг, който заслужава наистина в една новогодишна нощ да зарадва хората, които истински обичат електронната музика. Така че 31 декември, нова година, Джош Уинг от Метрополис. Какво повече да ви кажем? Да чуем малко Book of Shade с Pan Pot и след това ще... продължим с подробностите.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Голямата новина, ясен ви е съобщи преди малко в началото на това парче. Аз само ще обобща тържествено. След 10 години мълчание на нова година, Метрополис се завръща с новогодишно парти с специален гост, този, който, как да кажа, ни е много на сърцето, много. И който смеем да си присвоим, как да кажа, правото на това, че успяхме да направим така, че да стане много популярен в България, вие да го харесвате и
1: той да ви харесва също.
0: Той да ви харесва ужасно много и, както той самия казва, извадено естествено от филма Singles, както знаете, с Мат Деймън. Той беше в една банда Грънч от Сиатъл и непрекъснато повтаряше. Citizen Dick непрекъснато повтаряше. Ние не сме много популярни, имаме един албум, but we are very big in Belgium. Но сме много голями в Белгия. Джош Уинг, когато кацна лятото в Бургас за фестивала Инсомния и си говорихме, той каза: България е моята Белгия, като използваше героя, т.е. това, което каза героя на Мат Деймън в този филм. Завръща се Джош Уинг в неговата, да кажем, такава душевна родина или нещо от този род. Обича да идва в България, съгласи се да дойде на нова година за Метрополис, така че очертава се една много приятна нова година. Подробностите в другата седмица сами ще се нагласят около тази новина, но вие се гответе, защото на 31 декември Джош Уинг, подкрепен от нас в едно празнично Метрополис новогодишно парти, ще бъде в столицата София. И всеки
1: като,
0: вас...
1: като казвам столицата София, имаме предвид столицата София, не квартали и така нататък, поне така се надяваме да бъде.
0: О, oh, yes! Сега слушаме...
1: Слушаме...
0: Хартик.
1: С едно изпълнение, което се рича Бугми, което съчетава, разбира се, модерните, как да кажа, леко джази неща от 60-те години на миналия век с модерната техаус.

0: Моята нож винаги е интересна, независимо дали си на площада и шмориш 2 литрова бира или
1: ракия в литър и половинова бутилка минерална вода.
0: Или си някъде друго да не изискам.
2: Между другото, нашия приятел Хадат каза, че може би ехат ще свирят преди Нова година на, това на...
0: На площада.
2: Да.
0: Супер.
2: На площада, така че може да съчетаете, но едно ще ви кажем, че Josh Wink ще бъде толкова изискано, че най-вероятно ще се наложи да има фейс контрол.
0: Фейс контрол.
2: С други думи, подгответе се, ако решите наистина да дойдете, трябва просто да бъдете в добра кондиция.
0: Също и следете точната дата на пускане на билетите, защото ще има, както винаги, една промоционална цена за първите, нямам представа колко билета, зависи все пак от мястото, което силно се надяваме да се случи, това, което го мисли. След което билетите ще скочат малко нагоре, както винаги, но в крайна сметка следете кога излизат в продажба, защото си мислим, че ще свършат доста бързо.
2: Не, не, освен това, мисля, че можем спокойно да кажем на нашите приятели, които ни слушат в момента, че най-скъпата цена на билета няма да надхвърли 40 кинт.
0: Точно така.
2: С други думи, не си мислете, че ще ви извадим душичката само защото е нова година или защото ние сме решили да платим на Джошето една турба пари повече, защото и той, човекът, ще бъде принуден да празнува с нас, а не с изключително красивата си жена.
0: Може би идва с нея.
2: Може би идва с нея, може би идва с нея.
0: В всеки случай, това, което знаем, е неговият самолетен билет, който сме платили. Той лети специално за нова година за България. Няма да е в Европа, идва от Филаделфия, така че жестът е наистина голям, за което и вие имате принос.
2: Най-вече,
0: особено тези,
2: най-вече,
0: които,
2: разбира се,
0: бяха това лято на твоята сватба.
2: Фикак.
0: На 21 август. Сега слушаме Riva Star, едно издание за лейбъл Star Tracks, парчето Мор в ремикс на българския Алтарего.
2: Алтарего
0: на Josh Wink. Да. Нашия приятел Страхил, или известен на вас под псевдонима King. Той намери себе си в една линия на много класическо ретро хаус звучене, да, с типичните елементи на машините за ритъм 909-808, стабовете от това време на хаус музиката, и наистина това, което прави, го прави много добре. Riva Star.
2: Ако знаете на какво го прави, най-вероятно ще му дадете Нобелова награда. На
0: обяснява, обяснява един час на Марк Ромбой. Марк Ромбой така и не можа да каза, ти си луд, купи си един компютър Apple и приключи. О, той каза не.
2: Искаме да ни е трудно. Riva Star с ремикс на King.

0: 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Слушахме Рива Стар с ремикс, която се нарича Мор, песента с ремикса на Кинг. В студиото, разбира се, са DJ Стивън
1: и Ясен Петров с една парче на Джон Техада.
0: Много харесвам.
1: Много хубаво парче, но си мисля, че не е съвсем ново. Аз това парче го имах много отдавна. Сега е сложил обаче тази мацка, която говори отгоре, и има няколко съдбоносни ремикси.
0: Да, да.
1: Нещо такова има.
0: Вчера си взех още един ремикс.
1: Walls, да, да. Аз взех на Марк Лански.
0: Значи, тя е, според мен, първо излиза за не знам си кое е Classics, което автоматично означава, че лейбъл, грамофон.
1: Ти Classics?
0: Не. Еди, какво си Classics беше? Black Desus Classics, примерно, или нещо от сорта, което означава, че
1: не
0: е издавано, но сега ремиксите са нови. И
1: страшно.
0: Пък и като е минало, заминало на времето, защо да не го пуснем, ако знаете колко такива парчета ви пробутвам в миксовете си и в сетовете си, направо ще кажете, ти замезени зима с 2010 година.
1: Тук ще направим разграничаване, няма такива работи. От 2010, от март най-много. Най-много от март. От Чикаго.
0: От Чикаго, абсолютно. Наистина изключителна песен, която вижте как по независими пътища достигаме и двамата, независимо, че той от към едната страна музиката, аз повече от другата. Има такива изпълнители. Бяхме ли питали за Джон Техада, какво ни бяха казали? Бая парици искаш.
1: Нямам спомен вече. Да, мисля, че в някой момент на Метрополис търсихме Джон Техада да го викаме. Но това може да се случи скоро.

0: Няма какво да кажем. Накрая вкара и
1: 303. 303-то, любимото ти, абсолютно.
0: Просто сваляме шапка. Едно успокояващо парче към края. Както ви казах, имаше един тази седмица излезе един сингъл на Дейвид Кено, в който имаше едно парче Бамби. Това е четвъртото парче от сингъл Watermelons. Дейвид Кено определено е един доста талантлив продуцент.
1: Много талантлив продуцент.
0: Това е едно по-така отвеяно парче с нечовешки бас обаче.
1: И със страхотна хармония. Забелязвам, че аз също се разтърсих, като ти ми обърна внимание за Бамбито. Аз погледнах и исках да видя какво още има. Той издал още някакви сингли в последствие. Страхотна мелодия, в смисъл тип Соломон в, да, в мелодичната си страна. Изобщо, как да кажа, дали светът започва пак да се връща към, към мелодичността, не знаем, но, но че Дейвид Кено оправя нещата много, особено за финал на такива натоварени с емоция и с информация сетове, като този, който слушахте досега, става абсолютно.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Jay Steven
1: по Алфа Радио.
2: Здравейте, приятели, на вълните на Алфа Радио с 120 минути с Метрополис, с две деца на демокрацията. Абсолютно. Ясен Петров
0: и диджей Стивън, които днес ви казват честит рожден ден, демократи, 89-та до 2000, значи 21 години.
2: Вече 21 години
0: legal drinking свободно. Age, 21 години си казваме, че живеем свободно. Истината е, че 21 години натичкаха борци, лъгаха ни политици. Изобщо всички, които трябваше да направят нещо за тая държава, се постараха да направят нещо първо за себе си, и затова сме на това дередже. Затова не сме държава като Чехия, например, като
2: Польша, Унгария.
0: Польша, Унгария. Да не говорим, смисъл, мен ме е срам да кажа Словения, защото те никога не са били в социализма, според мен. Те си добре дори в според критериите, най-висшите критерии на Европейския съюз. Все едно, няма значение. Хубаво е да си спомня някои неща, без нали, да го обръщаме на час по история, да си спомнете, че всъщност ако някой тръгне да ви обяснява колко добро е било по време на комунизма, само да си спомните, че имаше държавна сигурност, която следеше какво говориш. Имаше специално отделение на полицията, където трябваше да си подадеш паспорта, за да получиш разрешение да излезеш от държавата, не да получиш
2: изходна виза.
0: Мисъл, това е чудовищно измислятина на комунизма, на социализма, представите наречената изходна виза. И така нататък, и че когато трябваше да бъдеш група, трябваше да ходиш да си цензурираш текстовете някъде в примерно някой комитет на районен на комсомола, за да ти ударят печат, за да можеш да ги пееш. А пък когато да не говорим за диджейството.
2: Да, когато трябваше да си диджей, трябваше да ходиш с един лист, където си описал всички песни, които ще използваш, и едни изключително навътре влезли музикални, как ги наричаха тогава, бе?
0: Музикално-формители?
2: Не, как се казваха тези, които подпечатваха листовете на диджеите.
0: Цензури, най-вероятно, какви да бъдат.
2: Не. Беше един такъв ефемизъм, в който бяха царе по време на социализма. В по-личен план, Яска, ти къде посрещна 10 ноември? Спомняш ли си?
0: Спомням си много добре. 10 ноември го посрещнах в общежитието в Атина. Защото аз бях вече първа година студент в гръцкия латински университет. Пардон, не бях още студент, бях в ИЧС-то, една година ИЧС, най-великата година в живота ми, може би. Нищо не правя, научене на гръцки само и получаване на стипендия, все едно, пък и в такъв град като Атина. Гледахме някакъв филм и по едно време дойде един от нашите и викаме: момчета, знаете ли, че май са свалили Тодор Живков? И ние каза: май стига, това е невъзможно. И наистина на следващия ден се оказа, че Политбюро се е събрал и решило повече той да не бъде. Ти къде беше?
2: Аз бях с жена ми Майя, лепяхме едни надписи на един магазин, леко час пром да изкараме някой лев за подпомагане на семейния бюджет. Едни надписи от такова самозалепящо се фолио. И точно в този момент някъде имаше радио наблизо и казаха,
0: Хоризонт, че, разбира се, какво
2: да, че минал пленума на ЦК на БКП и Тодор Живков си подал оставката. Естествено,
0: и те му е приели.
2: Те му е приели, но въпросът е, че това не дойде съвсем като гръм от ясно небе, защото преди това светкавиците минаха за няколко дни, главно в тогавашното ГДР. Първо си замина онзи, как беше техния с очилата, комунистическия лидер.
0: Мен аз след Хонекер не знам никой.
2: Хонекер. Хонекер си замина, след това направиха един много такъв външно лицеприятен човек, Егон Кренц, шеф на тяхното БКП, на тяхната комунистическа партия, който има-нема къмто 20 дена издържа и го помете всичко, и вече на 9 ноември, като казаха, че Берлинската стена е отворена и всички минават свободно, и аз си викам, какво се става в този свят, какво ще се случи и така нататък. И вече на 10 ноември, нали, тук нашите демократични сили в ЦК на БКП
0: и в 6-то управление на МВР.
2: Държавна сигурност. Свалиха Тодор Живков от власт. По-нататъчните събития, някои от вас, които са на нашата възраст, ги знаят. Помним един 14 декември, когато Филип Боков по телевизията ни обясняваше как хулигани, варвари и хуни нападат Народното събрание, а пък ние, които бяхме пред Народното събрание...
0: Нямахме усещане, че сме варвари и хули. Имахме чувството, че наистина можем да повдигнем земята, защото точно тогава си дойдох и аз, между другото, същия ден за коледна ваканция. Беше изключително. Все едно, няма. Това време няма да се върне. Разбира се, демокрацията даде възможност да пътуваме. И нещата се, палачинката се обърна веднага до момент, в който от такива добре посрещащи ни държави, като дори Америка, дори не знам си кой, дори Германия, Швейцария, всичките, които са пускали българи без никакъв проблем, сега в един момент вече с унищожаването на изходните визи започваме да имаме проблем с немското посолство, с гръцкото посолство. И хората изведнъж разбраха, че демокрацията, за съжаление, не за някои, не за всички.
2: А до едно време, когато паднаха визите.
0: Когато паднаха визите, това беше най-хубавото нещо на света.
2: Тогава пък винаги се намираха някакви, които казваха: е, да, визи няма, ама пак ти трябва пари да отидеш. А не мога да върнат лентите само няколко години назад, когато, нали, фактически сега какво може да направиш, Петък? Казваш, бе, да му се не види, имам в джоба някой лев, спестил съм тук от бурканите, ще отворя един буркан, отивам, купувам си едно билетче, качвам се на самолета, отивам за 2 дена в Виена. Никой не те спира, никой не ти казва: ела тук да видим какъв си, баща ти какъв е, нали, в комсомола, как си, бил ли си там на събранията и така нататък, за да ти разрешим да започнеш...
0: Да започнеш да правиш постъпки, да подадеш паспорта в австрийското посолство, за да получиш виза. Или другото, бе, ти казваш: Виена, 2 дни, спатил съм пари. Колко е лоукоста до Лондон в момента?
2: Ами, лоукоста до Лондон, мисля, че в момента имат една промоция EasyJet, която ако си купиш билет до полунощ тази вечер, защото правят 15 години, всеки билет струва 15 паунда.
0: Така, 15 плюс 15, 30 паунда. Отивам, решавам, че в четвъртък има, в петък има невероятно парти. Хващам EasyJet-а за Лондон в петък сутринта. Живея с 15 паунда, защото си купувам изключително вкусни неща от магазините, които дюнери, изключително вкусни. Отивам на партито и в събота сутринта си хващам самолета наобратно. Е, това нещо, в смисъл, искам да ви кажа, че това звучи като научна фантастика, звучеше като научна фантастика преди не повече от 10 години, разбирате ли? Защото визите паднаха общо взето преди 10 години.
2: Да.
0: Към 2000-та година някакъв. Приключихме с Кевин Йост. Песента се наричаше Тръст. Тръст, точно така. Между другото, Кевин Йост и Питър Фънк, майче, едно и също. Легендарния шеф на Ай, грамофонната компания Ай Рекърдс, беше тук с едно парче, което ни служеше за великолепна подложка за спомените и всъщност за това, че историята не бива да се забравя, скъпи приятели. Може да негодувате леко, че ви говорим за тези неща, но ви го казваме само и само защото, когато следващия път на изборите Сергей Станишев се появи и почне да ви обяснява нещо възвишено за социализма, искам да ви напомня, че тези хора, които са живели при социализма, не са много доволни.
2: Сега дай да обявим и следващото парче, да, и да оставим да свири,
0: разбира се.
2: За да им дадем малко въздух на хората, пък после пак ще си говорим ние. Уърди.
0: Уърди.
2: От твоята колекция.
0: Да, от моята. Песента се нарича Мизъл.
2: Нали, на Том Флин ремикс, да.
0: Да, на Том Флин ремикс. Много интересно, едно нещо, което го взех от една компилация, която се нарича примерно New York Electro House, ма няма никакво електро в цялата работа.
2: Аз свирах много Уърди преди 2-3 години, защото той правеше ни композиции, които бяха много сурови. Такива...
0: Тази също е горе-долу.
2: То не може да не е. Смисъл, бяха типичните звуци от зората на хаос и техното, барабани и барабанчета, снеерове и така нататък. И едни такива уп, уп, уп, уп. Да, и ето и.
0: Аз ти казвам, да, има ги, така че това е Мизъл и Уърди Том Флин ремикс на частите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис.

0: Уърди, Мизъл, Том Флин ремикс в рамките на 120 минути с Метрополис, точно на 10 ноември, сряда, днес, малко след 6, на вълните на Алфа Радио, или петък пък в интернет, в рамките на хаус радиото на halo.org.
1: Не сме казали градовете.
0: Да, ча да завършим тук, кога и къде. Неделя сутрин от 8, пак на вълните на Алфа Радио, така като си пиете кафето, ако ставате, или пък като си пиете някаква последна напитка преди
1: чай,
0: да си лягате. Може боза с банички, кой знае. Може шкембечурба.
1: Може ерянче.
0: Всеки както се е подредил, дето се казва. Понеже и аз като му останах само три парчета в неговата папка, от която дърпам. След тези двете има още едно, което е малко по-нататък. Сега обаче следва едно парче, което беше издадено за лейбъла Cocoon на нашия приятел Свен Вет. Той е на Matrik, featuring Cool Runner. Малко така написано интересно и се нарича Snorkel.
1: Snorkel.
0: Интересно парче. Интересно и за Matrik, и за Cool Runner, пък и за Свен Вет, понеже все пак той
1: за Свен Вет не е никак лего. Интересно, защото той е обикновено само такива интересни.
0: Да,
1: интересно за Свен Вет ще да пусне нещо, което не е интересно.
0: Нещо на Стив Анджело.
1: На Стив Анджело да удари нещо на шведската хаос мафия.
0: Да. Да кажем градовете, преди да е почнем да, същественото. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.

0: Скъпи приятели, продължаваме да ви разказваме разни истории, да ви говорим за диджей, за парчета в 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров
1: и диджей Стивън.
0: Сега ще ви поговорим малко за две събития, както знаете, свързани с щаба на Метрополис, Music OD.
1: Штаба, и щабе. И двете, смисъл, едното, така как да кажа, би го нарекал по-специфично събитие, но при всички положения не е интересно. А пък другото, разбира се, Music for the Masses, разбира се, бялото ни парти с Умек и с господин Скилаче.
0: Давиде Скилаче. Става дума за двете партите. Едното е Hard Love, което представя завръщането на DJ Rush в България. Част от много малкото европейски дати, които той има. Миналата седмица имаше представяне в Австрия на рейва Газометър, който е много известен.
1: Легендарен.
0: Легендарен рейв. Ръж пък се завръща на Hard Love на 19 ноември в столичния парти център 4 километър. За това малко по-късно ще ви разкажем повече, а пък другото парти, за което ще ви говорим и което вече знаете много за него и се надяваме да разберете още повече, това е нашия бал в бяло с участието на Умек от Словения и на Давиде Скилаче от Италия.
1: И неоценимата помощ, разбира се, подкрепени от нашите милости DJ Smurf, DJ Steven
0: и Ясен Петров.
1: И разбира се, господин Хадат, който в момента оттатък уточнява със Смърфа подробностите около интересното окачване на уредбата и разбира се уникалното осветление, което сме подготвили специално за този случай. Да не забравяме, че сега вече трябва да се появат най-сетне плакатите, защото Смърфа да, вчера не излага.
0: Днеска тръгват. Не, получих имейл, че са готови, а пък те днес ще са готови, така че от днес ще видите тези плакати, които сте видяли само като превю в интернет. Много сполучливи, да не кажа наистина много добри, от нашия дизайнер The Alien, където Умек Давиде Скилаче почти вече се е превърнал в един бял спайдермен, а пък Умек не съвсем. Някаква такава еволюция има. Интересно виждане на The Alien, но както знаете, той винаги изкача с някакви нечовешки идеи. Така че от днес нататък плакатите за Ръж, плакатите за Бала в бяло, съответно на 19 и на 26 ноември на вашето внимание. Ние продължаваме с едно друго парче от колекцията на Свен Вет на Гевин Хърлихи, Stand for Something.

0: Значи, освен каквото пипне, винаги е хубаво. На честотите на Алфа Радио и в мрежата на ЕЛО трябва, всъщност се замислих, че трябва да започнем да научим кои са честотите, защото онзи ден исках по радиото да намеря Алфа и не знаех къде е. Но това е положението. Обещаваме ви, че от другия път задължително ще ви кажем поне над две честоти, да се подсещате, когато приемно не сте вкъщи, искате да настроите приемника си, за да ни слушате, да знаете коя честота да хванете. В студиото са DJ Стивън.
1: И аз съм Петров. И едно парче, както ви казах преди малко, само три останаха в селекцията на Ясен. Едно парче, последно, трето, на Тери Грант.
0: За винаги, което се нарича I Never Sleep, Аки Берген Remix.
1: Аки Берген е добре.
0: Аки Берген е добре.
1: Не бих сложил пръст в устата му.
0: Да, аз този човек ми харесва много.
1: Айде.
0: И това беше в чартовете за Deep House преди известно време. Хубаво, сега малко ще попее, така че дайте да попее и после ще говорим за Умек и за Бялото парти. Като само сега ще ви кажа, че тъжната новина за вас, скъпи приятели, е, че промо билетите свършиха.
1: Точно
0: тихо малком. Но пък ние сме, как да кажа, зловещи капиталисти. И освен награди, този път няма да пуснем повече промо билети, защото не, наистина...
1: Промо билетите свършиха, все пак това е едно нормално, как да кажа, икономическо средство, да ви накараме да мислите по, как да го кажа, европейски, не цивилизовано, а по-европейски. Знаете, че там хората си купуват билети за концерти, които ще се състоят след 6 месеца. Съответно, тогава, когато си ги купат, са по-евтини, така че тези промо билети от 20 лева свършиха, мисля, че преди 3-4 дни.
0: Да.
1: Сега са на
0: 25.
1: Цена 25 лева, така че устремявайте се към касите на Ивентим, към НДК, към магазин Електрика в Пловдив, кой откъдето е, за да си купите билети за нашото парти в Бяло на 26 ноември в столичната зала Христо Ботев. Слушаме Тери Грант, I Never Sleep, ремикс на Аки Берген.

0: 120 минути с Метрополис. Както чувате всеки път в заглавката на нашето предаване, тук ще има уникални промо сингли, той и ной. В случая сега наистина ще ви пуснем един промо сингъл, който още не е издаден. Предстои да излезе за цифровата версия на лейбъла Intec на Карл Кокс, която естествено се казва Intec Digital. И за наша голяма радост е на нашия герой за 26 ноември, Умек, нарича се Firefight. Ще чуете съвременно диско, премесено със съвременно техно и тех хаус, един стил, който Карл Кокс, собственика на лейбъл Intec Digital, и самия Умек много харесват. В случая едно уникално парче, много добре продуцирано и, както вече ви казах, излизащо след известно време за лейбъла Intec Digital.
1: Един пораснал техник и в буквалния, и в преносния смисъл на думата. Знаете, Умек като малък много е ял. Сигурно много ги хранят в Любляна, вкусно
0: това
1: много.
0: Това бил или волейболист, или баскетболист. Затова е толкова висок. Или обратното.
1: Волейболистите са по-високи.
0: Кое е първото? Ръста. Значи висок си, почваш волейбол или баскетбол, или си или играеш волейбол и баскетбол и ставаш висок.
1: Еми няма случай да си. Смисъл, може да пораснеш от много скачане. Никой не е израсъл толкова.
0: Това е прочутата история на един мой приятел, който следваше в годините на социализма, философия в университета и имаше, паднало му се на един от изпитите за странно развитата личност на Людмила Живкова, и той изложил следната революционна теория: защо ниските момчета ги пращат да стават штангисти, а високите да стават волейболисти. Ако искаш се странно развита личност, високите да отиват да дигат штанги, пък ниските да играят волейбол, да могат да се източат.
1: Едните да станат яки, а другите да станат високи.
0: И асистентката казала...
1: Не смея да питам колко е получил.
0: Има някакъв...
1: Има хляб.
0: Има хляб в тази мисъл.
1: Ето това е едно от още красивите спомени от комунизма, история на, как да кажа, исторически материализъм и така нататък. Едни безсмислици, които